0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Антону 36 років. До Великої війни він був фаховим зварювальником у Харкові, але після вторгнення обрав шлях розвідника. Пройшовши через штурми, зачистки та 4 поранення, він втратив слух, що змусило його змінити спеціалізацію. Сьогодні Антон – сержант підрозділу БПЛА, де керує екіпажами вампірів. Досвід розвідки допомагає йому знаходити найбезпечніші позиції для дронарів. Окрім знищення ворога, його підрозділ забезпечує бійців на нулі їжею, ліками та найціннішим – водою. Антон переконаний, що сьогодні два джойстики в руках вправного оператора важать більше, ніж старі військові навички, адже війна технологій змінила все. Найважливіше – залишатися людиною, каже воїн. Вдома на нього чекають дружина, дитина та врятований ним на Донеччині пес Кузя, якого Антон виходив після поранення та відправив до родини. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Якщо б за іспанський сором давали іспанський паспорт, я б уже мав і громадянство, і дачу під Барселоною.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Так, я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Любимо тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо «Байрактар».
0: Життя треба прожити так, щоб після твоєї смерті москалі боялись тебе ще кілька поколінь. Степан Бандера.
4: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти не просиш, всі ми в літературній піхоті.

лишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. У Лариси Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: На війні страшно. Але ще страшніше, коли дружина каже: «Нам треба поговорити».
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
1: Радіо Байрактар.
2: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: комбат на загальному шикуванні сказав, що історію пишуть переможці. І ми зрозуміли, що буде ще й письмове завдання.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Як казав наш старшина, не шкодуй про свої помилки. Якби не вони, ти б не дізнався, як же зробити правильно.
1: Радіо. Байрактар.

0: Музика української перемоги.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Окриляєш душу.

Піднімаєш настрій, коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

твою душу тривожить. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар.
1: Бойова машина з характером. Знайомтесь, Онцила Штурм. В нашому парку вітчизняної військової техніки з'явився новий хижак – бронетранспортер «Онцила Штурм». Ця кийця вміє не лише гарчати, а й давати жару по повній програмі. БТР «Онцила Штурм» створений для місій, де важко, але треба. Він настільки маневрений, що, здається, ніби може не просто об'їхати всі ями, а й прокласти нову дорогу там, де її ніколи не було. А міцна броня захищає екіпаж від куль, уламків і мін. Бойова машина має потужний двигун, високу прохідність і легко розганяється до 110 км на годину. Щодо озброєння, то тут все серйозно. На борту «Онцили» є кулемети НСВТ калібру 12,7 мм. Він здатен накрити вогнем велику групу орків на відстані до 2 км. Екіпаж складається з 3 професіоналів – командира, водія і стрільця. Плюс в десантному відділенні є місце для 6 бійців. Затишно, як в маршрутці в годину пік, тільки без музики шансон. «Онцила Штурм» – це не просто бойова машина, а справжній преміум-клас серед БТРів. Вона не шумна всередині, має кондиціонер із обігрівом, систему автоматичної підкачки шин, гідравлічний підсилювач керма і навіть можливість зарядити озброєння, не виходячи назовні, що насправді надважливо в умовах бою. Для рашистів є погана новина. Вони можуть побачити «Онцилу Штурм» в дії, але дуже коротко. Рівно стільки, скільки триває політ кулі.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на Радіо Байрактар.

0: Старшина запропонував свій мирний план. Вони перестають стріляти, а ми ні.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: І якщо командир на твоє прохання сказав «подивимось», то не треба нагадувати про це кожного місяця.
1: Радіо «Байрактар».
2: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
1: Радіо «Байрактар».
3: В моїх кишенях мушлі і квитки.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом.
0: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Погано, коли правда спить. Ще гірше, коли з ким попало. Микола Левицький, український громадський діяч. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове гійсько.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Пане старшина, ваш наказ виконано. Так я ж нічого не наказував. Так я нічого і не робив.
1: Радіо Байрактар. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

0: як немовля. В сенсі мало і неспокійно. О 6 ранку захотілося кричати.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: далі буде, неправду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово. Майже далеко, мабуть, ти скоро. Як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав ними вух.
1: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо

0: Якщо Джеймс Бонд – найвідоміший шпигун у світі, то виходить, він насправді найгірший шпигун?
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Що?

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Сергій Кандиба, позивний «Шах». Сергій Кандиба народився 20 липня 1978 року у Кривому Розі. Отримав вищу освіту у сфері машинобудування. У 2002 році Сергій долучився до 21-ї окремої бригади Нацгвардії. З 2014-го брав участь в АТО та ООС на Донеччині та Луганщині. Повномасштабне вторгнення Сергій зустрів на місці свого базування в аеропорту Маріуполя. Там же розташовувався склад БК. Командир наказав бійцям відступити до найближчого блокпосту, але Сергій Кандиба зібрав боєприпаси та передав їх на «Азовсталь». Перший бій групи Сергія стався 2 березня 2022 року. На бійців ішли ворожі танки, але майор Кандиба одним з перших поцілив у них з РПГ. Це на якийсь час зупинило наступ росіян та дало змогу нашим посилити блокпост. Пізніше Сергій Кандиба з іншими бійцями на вулицях Маріуполя стримували ворога малими групами. Одного дня Сергія разом із побратимом поранили обох у ногу. Після цього вони і отримали свої позивні «Шах» і «Мат». Але навіть з пораненням майор Кандиба продовжував виконувати бойові завдання. Під час переходу з правого берега на Азовсталь «Шах» у повній темряві виніс побратима, доставив до найближчого бомбосховища, надав першу медичну допомогу і врятував життя. Врятував Сергій і іншого побратима, який почав тонути у повному бойовому екіпіруванні під час переходу по морю до Азовсталі. Побратими згадують, що Сергій завжди піклувався про людей, як військових, так і цивільних, надавав медичну допомогу та ділився їжею, якої майже не було. Майор Кандиба неодноразово заманював окупантів у пастку, розставляючи фальш-цілі. Протягом березня-квітня 2022-го Сергій знищив близько 40 російських військових, вивів з ладу 3 бронетранспортери, танк і кілька БМП. 2 травня 2022 року група Сергія Кандиби потрапила під артилерійський обстріл, де офіцер отримав смертельне поранення. Майже 2 роки родина Сергія намагалася знайти його, сподіваючись, що той живий. Але зрештою стало відомо про його загибель і місце поховання біля бункера «Юпітер» на території Азовсталі. У 3-ю річницю загибелі Сергія Кандиби у його рідному Кривому Розі висадили алею черешень у пам'ять про майора. Черешня була його улюбленим деревом. 26 лютого 2025 року Сергій Кандиба отримав звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно. Сергій Кандиба – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Берта. Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар.

0: Як сказав наш старшина, якщо ви хочете в чомусь розібратися, але не розбираєтесь, то почніть розбиратись, і ви розберетесь.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Ми вже перемогли їх ментально. Залишилось їх тільки спалити на нашій землі. Євген Жуков. Позивний маршал. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ні ходогу та шаурмі! Ні ходогу та шаурмі!
2: Костя, ти що, не на той мітинг ходив, що з дуба впав, авокадо переїв зранку? Що відбувається?
3: Це я допомагаю шкільним активістам придумувати надписи на картонках.
2: На чому?
3: На картонках. В Україні хочуть обмежити продаж шкідливої їжі в радіусі 400 метрів від навчальних закладів шкільних.
2: Це що, математичка пояснює на практиці, що такий периметр? Чи
3: безпечний харчовий периметр. Саша, саме такий законопроект зареєстрований на сайті Верховної Ради України ще перед тим, як вони на канікули пішли.
2: Ну, приїхали. Тобто скоро можна буде здати контрольну по математиці за хот-дог з двома сосисками.
3: Чого це?
2: Ну, тому що фастфуд їдять не тільки діти, Костя. If you know what I mean.
3: Мета цього закону, значить, захистити дітей, які через вік не можуть критично оцінювати шкоду маркетингу та нездорової їжі.
2: Маркетинг шавухи?
3: Ну, що ти хотів. Автори ініціативи наголошують, що через популярність фастфуду та снеків серед школярів рівень аліментарного ожиріння, серцево-судинних захворювань та цукрового діабету постійно зростає. Це серйозно.
2: Ну, такое, за вуха натягнуто, знаєш?
3: Я знаю, переживай, якщо ти б ніколи не згодився на такий несправедливий закон, заборонити хот-доги, ну куди? Своїх не бросаємо, як то кажуть. Да, Саша?
2: Дуже смішно.
3: Не нервуй, бо холестерин підніметься.
2: Взагалі, слухай, Костя, діти в певному віці копіюють все за дорослими.
3: Ну.
2: Ну, якщо ми хочемо, щоб діти перестали їсти фастфуд, треба просто зробити його максимально дитячим.
3: А як це?
2: Ну, от уявіть таку соціальну рекламу, напівоголена. Сідні Суїнці.
3: Ага, це так.
2: Їси шаурму? Тобі що, 15? На. Я думала, ти дорослий.
3: Ні, Саш, давай по окталу. Уявіть, значить, Федоров на своєму брифінгу.
2: Так.
3: І останнє, але я вважаю це важливим. Одна з причин нашого конфлікту з сирським, це тому, що він... Їсть фастфуд. Фастфуд, аудиторія така, фу, ганьба.
2: Ти це серйозно?
3: Так, це шаурма з подвійним чеддером. Прикинь, як смачно.
2: Так, ну, взагалі, подібна практика діє в багатьох країнах світу. Зокрема, в Британії, в Ірландії, де радіус 400 метрів вважається оптимальною відстанню, яку дитина може подолати пішки під час перерви.
3: Саш, 400 метрів? Да. Ну, серйозно. Ну, що це за відстань для дикої собаки голодної, яка носом унюхала запах улюбленої сосисочки, просоня, вночі?
2: Та не їм я вже вночі.
3: А я не про тебе.

0: третя ночі, це вже ближче ж до ранку.
1: Саша!
0: Ну що, ну реально ж?
1: Да, да.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Алло! Ну що, як пройшло?
5: Здається, це любов.
6: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.armia.
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Це була реклама на Радіо Байрактар. Слухайте Радіо Байрактар.
10: Воїни світла, воїни добра.
2: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
11: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
2: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Настя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: На аеродромі «Енгельс-2» бомбардувальнику Ту-95 відірвало хвостик.
2: Без хвоста, без хвоста, аеродинаміка не та. І важко полетіти без хвоста.
1: Гарно.
2: Да.
1: Коротше, є супутникові знімки, і там прямо реально можна побачити таке критичне пошкодження. Сам цей бомбардувальник військові рашківські систематично використовували для здійснення ударів по Україні ракетами Х-101.

0: відбувається.
1: Добре. Нагадаємо, значить, 17 липня, це не так давно було, 4 дні тому, в СБУ сказали, що українські далекобійні дрони долетіли майже 800 кілометрів.
0: Ну, от, для сутулої собаки не
1: чисто,
0: літали.
1: Да, так. Угу. Щоб уразити бомбардувальники. От, якраз таки на цьому аеродромі Енгельс-2. Це Саратовська область РФ.
0: Рашистинують, бо такі моделі вже не виробляють.
1: Ну і добре.
0: Але виробляють Ту-160.
1: А оце погано.
0: Але дуже рідко 1-2 літаки на рік.
1: Ну тако, діпстрайки, знаєш, ніхто не відміняв.
0: І то правда. Є, Саша, не повіриш, навіть пісня.
1: Знову пісня.
0: Саш, ну треба якось виправдовувати гітару в нашій студії.
1: Ну, чисто.
0: Давай.
2: Дрончик по небу ходить, цілі різні знаходить. Якось знайшли

0: красиво. Ну, слухайте, ну що ви хотіли? Наші дрони долітають дуже далеко. І це вже показує практика. Всі хочуть такі дрони, як у нас. Росія постійно каже, що ми все позбивали, але хіба своїми є...
1: Обличчями. Ага. Є мрія, щоб дрони долітали до пускових установок балістики і там пролітали всі реби, всі
0: ППО. Та вони прилітають, ППО, і просто там якраз таки стоїть їхня ППОшка, яка добре захищає, тому що вони розуміють, що це стратегічно важливо для них.
1: Наші технології розвиваються дуже швидко. Сподіваюсь, якщо не будуть робити дурниць, то скоро і тако будемо долітати і туди. Тому слідкуємо далі.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
3: Реклама. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
4: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте «Мерседес-Бенц» GLE, GLE Купе або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті «Мерседес-Бенц» Київ.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
3: який вже прийшов.
2: Вже прийшов.
3: Який просить нас знову-знову
1: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
4: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Я оце подумав про те, ну, коротше, насправді я не сплю ночами не через те, що я читаю новини.
2: А через
1: я
2: що?
1: Плачу. Я плачу, тому що розпочинається сезон відпусток, який нам не світить.
2: Да, дивлюсь на ці фото, дівчат, які можуть виїхати.
1: Хлопці чисто по Україні десь катаються, якісь гори, якась Бакота, Одеса.
2: Військові можуть собі дозволити за кордоном.
1: Військові можуть, так. Дівчата, знайомі, там друзі їздять за кордон, Болгарії, Єгипти.
2: Саш, не хвилюйся. У мене для тебе є варіант, як відпочити класно можна, навіть не виходячи, так би мовити, не виїжджаючи з Києва. Зараз заспіваю.
1: Угу.
0: Костя співає.
2: Отож, відпочинок, на який ми розраховуємо. Бачу в інстаграмі на пляжі дівчат. Друзі фотки з моря скидають у чат. Хтось на дачі босий годує курчат.

0: Вибач, зрозумій, я на роботі. Вибач, зрозумій, я не візний.
1: Це твоя версія, у мене інша. Ну, Саш, а що? Треба комусь настрій піднімати в прямому ефірі. Не тільки ж це ваші хіхоньки.
0: Добре, що в мене в квартирі є ванна кімната. Прийду сьогодні, наберу водички холодної.
1: Можеш солі посипати, буде типу море.
0: Непогано.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».

0: Вона сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті MyKite.com.

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.
2: Ти чуєш, брат?

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 7.54 на годиннику. Доброго раночку.
2: Ого, 7.54. Доброго. Ого, як рано.
1: Ого. Ну, не було вчора якихось гучних заяв.
2: Да.
1: Нормальний жарт, да? Новий головнокомандувач Збройних сил України. Генерал-майор Михайло Драпатий. Його на посаду призначив, значить, Зеленський.
2: Так.
1: І, значить, що ми знаємо про Михайла Драпатова?
2: Це ну, той... не вже.
1: Що?
2: Ну, не вже розказуй.
1: Ну,
2: ні, звичайно. Потримай трошки інтриву.
1: Важко йому буде, що ми знаємо.
2: От.
1: Як і всім.
2: Так,
1: да, будемо сьогодні говорити, що це за постать в українській війні визначна досить. І що його чекає, взагалі, реакцію українського суспільства і ниття на болотах вже. Але це все буде трошки згодом. Притримуємо інтригу, послухаємо музику української перемоги. За 5 хвилин Кирило Бондаренко розпочне з новин, а там уж ми підхопимо, як почнеться.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Расисти ниють з двох причин. По-перше, призначення Драпата їх не сильно те примусило радіти. Mm-hmm. А по-друге, Wildberries – це їхні маркетплейси по типу нашої розетки.
3: Ну, слухай,
2: горять і в інших містах.
3: Коли ниють расисти, дуже радіє наше Кирило Бондаренко. Да, сидить, посміхається, каже, у мене є про це новини, буду хі-хі-ха-ха тут зараз розводити.
2: Я, половину і розповів.
3: Кирило Бондаренко, давай послухаємо тебе більш детальніше, прямо зараз.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про зміни у війську. Олександра Сирського звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. На його місце президент призначив генерал-майора Михайла Драпатого. Зі слів Володимира Зеленського, Сирський забезпечив результати у захисті Києва у Харківській та Курській операціях. Однак захист України триває і потрібне гідне ставлення до кожного воїна. Додам, Драпатий заявив, що нове призначення – це абсолютна відповідальність. Працювати відповідально і з повагою до людей, наголосив генерал-майор. Далі про ворожий терор. Зранку РФ атакувала Одесу, щоправда, обійшлось без наслідків та постраждалих. Через нічну атаку ворога на Київщині спалахнула пожежа у приватному секторі села Чайки. Додам, напередодні ввечері у Запоріжжі росіяни обстрілом пошкодили автобус, постраждав водій. Росія палає. Через атаки сил оборони знову палають логістичні центри Wildberries, щоправда, вже на Кубані та у Невинномиську, що у Ставропольському краї. В Армавірі безпілотники атакували нафтобазу, спалахнула масштабна пожежа. Щодо окупованого Криму, у Ялті атаки зазнала підстанція Масандра, частина міста знеструмлена. У Пісочині на Харківщині відкрили перший в Україні підземний дитячий садок. Сучасний сховок розрахований на 260 дітей. Якщо заявок на відвідування буде більше, заклад може працювати у дві зміни. І на сам кінець про футбол. Номінально домашнім стадіоном для збірної України у Лізі націй УЄФА буде стадіон Антона Малатинського у словацькій Тернаві. Він вміщує трохи більше 19 тисяч глядачів. У жовтні підопічні Андреа Мальдери проведуть там два поєдинки третього та четвертого туру Ліги націй проти Північної Ірландії та Угорщини.
0: Новини на радіо Байрактар.
5: Реклама.
6: Їсти, їсти, їсти,
7: на
6: їсти,
7: око.
6: Їсти,
7: на
6: їсти,
7: око. Морозиво ріжок.
8: О, їсти, це іде.
7: Хочу холодне.
6: Їсти,
7: морозиво ріжок. Солоденьке.
8: О, це іде.
7: А не у роті.
6: Морозиво ріжок.
7: Їсти, їсти,
8: на око.
7: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
5: Реклама.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Я тобі хочу сказати, Костя, що як би я собі не планував, що одягнути зранку на роботу, ніколи не вгадаєш.
2: До речі,
3: от ти зранку сьогодні виходжу в шортах, в футболці, гуляти з собакою, відкриваю двері під'їзду. Листопад на вулиці?
2: По відчуттям, знаєш, таке, що ну не може не листопад, але і не жовтня точно.
3: Так, ну доволі прохолодно було зранку, як на 22 липня. От, але в цілому, ну мені така погода подобається. Ти ж знаєш, я не люблю спеку, хоча кажуть, що спека десь, можливо, з наступного тижня вже буде знову казати нам «Добрий день!»
2: Mm-hmm. Очільника нової метеостанції прийняли?
3: Ну ні, поки ні, не треба. Поки не прийняли. Сьогодні в деяких регіонах трохи ще буде йти дощ. На заході 20-24 середня температура, хмарність мінлива, дощитиме Франківщина і Чернівці. На півночі плюс 22, хмарність також мінлива, але опадів не передбачається. На Сталевому сході до плюс 29. Південний український Крим також прогріється до плюс 29, дощитиме Одеса і Крим. В центральних областях плюс 26, де-не-де. Ой, Костя, тримай себе в руках. Де-не-де, дощитиме. І в столиці сьогодні максимум плюс 23. Хмарність буде мінлива, опадів не передбачається. Наразі в Києві плюс 16.
2: Вчора тако вже засипаю і пишуть в телеграм-каналах. Зараз буде гучна заява. Я ж такий, ну все. Перейдися терпіти. І дійсно була гучна заява. Михайло Драпатий тепер головнокомандувач Збройних сил України. Варто про це поговорити. Хто це? Можливо, хтось забув. Нагадаємо, за 3 хвилини дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтеплішою з вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній прилад

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Володимир Зеленський офіційно оголосив, що новим головнокомандувачем Збройних сил України стає Михайло Драпатий замість Олександра Сирського.
2: От вам і та що ті мітинги дають, я краще вдома посижу, зараз вже все давно порішали, нічого не буде.
1: Ну, зрештою, це було, значить, рішенням не на коліні посеред ночі, знаєш, бо це проснувся і... О, буде Михайло Драпатий. Ні, не так. Останні тижні було трошки напруження через конфлікти в Верхівці і відставку міністра Михайла Федорова.
2: Картонна армія, ми пам'ятаємо.
1: Ну от, виходить, що Зеленський реально почув людей і військових. Перед цим рішенням він, звичайно, що провів серію там великих нарад. До нього приїжджали Андрій Білецький, Денис Прокопенко Редіс, Ігор Оболенський, керівник об'єднаних сил Михайло Драпатий, заступник начальника Генштабу Володимир Горбатюк.
2: Блін, заздрю нашому президенту, якщо чесно.
1: Серйозно, Кость, ти думаєш, то все було так легко? Він там кайфанув?
2: Ні, Редіса побачив. Я його не те, що вживу, по телевізору не пам'ятаю, коли бачив.

0: Тато, Саш.
1: Що ми знаємо? Ну, я читав, що військові його поважають. Mm-hmm, наче це як точно. Такий дворі авторитетний чоловік.
0: Це як мінімум, але давайте не забувати, що Драпатий – це та сама людина, яка в травні 2014-го на БМП прорвав сепарську барикаду в Маріуполі, запобігши захопленню міста.
1: Блін, це ж легендарний відео.
0: Та-та-та, він виявив виняткову офіцерську честь, подавши відставку після загибелі бійців на полігоні в 2024 році, взявши відповідальність на себе.
1: Було таке, да. Ну, але його з часом все-таки повернули, бо кадрів його рівня дуже мало, тому... Ну,
0: ну і воюючи з 2014 року, Драпатий керував обороною Кривого Рогу, звільняв Херсонщину, стабілізував фронт під Вовчанському напрямку, але...
1: Але давайте не забувати. Не забувати, за що ми маємо бути вдячні генералу Сірському.
0: Давай.
1: Тому що людина зробила дуже багато. По-перше, за оборону Києва в найважчі перші дні повномасштабки, коли взагалі ніхто не вірив, що ми вистоїмо.
0: Угу.
1: По-друге, за харківський контрнаступ восени 22-го року, коли ми за там пару днів звільнили величезну купу наших міст і сіл. Ну і, звичайно, хто вже забув? Курська операція.
0: Так і є.
1: Яка перенесла війну на територію ворога і зламала росіянам дуже багато планів.
0: Так, дякуємо. Ну і по Михайлу Драпатому також хочемо сказати, буде нелегко точно, тому сьогодні, можливо, там ще якісь там ейфорії, от, і пісню можна мою послухати, а завтра вже до роботи.

0: варто вже налить. У його долоні води з Чорного моря, із Дніпра і Тиси, і трохи Дунай. Саня, підхопив же, бо я не вивожу, посміхайся ширше. І щастя бажай, вітаємо, щоб все вийшло, фарту масті. Не туди.
1: Це не туди, Костя. Ну і реально, Олександру Сирському треба подякувати, тому що є за що. Так. Дякуємо одному генералу і чекаємо успіхів на роботу іншого.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте

0: Хто діє, має результати. А «Приватбанк» – твій партнер до мрій.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Грил». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Грил». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Бажаю морозива цілу країну!
5: Безліч морозива – це було б чарівно!
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: Все це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: Все ок, коли холодна кава на ВОК. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на ВОК – це ок.
9: Це була реклама на радіо.

0: Ректор. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Байрактар.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Відкриваємо для себе наші українські гори разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Перевал Шудрин – один із найвисокогірніших автомобільних перевалів українських Карпат, розташований на висоті 1173 метри над рівнем моря. Він з'єднує Чернівецьку та Івано-Франківську області, відкриваючи мандрівникам неймовірні панорами гірських хребтів. Навіть влітку тут панує приємна прохолода, а свіже повітря наповнене ароматом хвої. Це одна з небагатьох локацій, де можна автомобілем піднятися на висоту понад кілометр і відчути справжню велич та красу українських Карпат. Ділянка дороги входить до ралійної траси. Саме тут неодноразово проводилися українські та європейські змагання з авторалі. Відкрийте Карпати по-новому разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ох, мабуть, нелегко тобі, Саша, було сьогодні шукати новини, бо все говорило про призначення Драпатео новим головнокомандуючим ЗСУ.
2: А поза ефіром ти мені що тільки що казав?
1: А що казав?
2: А де ти береш ці новини? А що це, оце про це говорять українці? Кость!
1: А що ти розкриваєш? Я ж їх ще, типу, не бачив.
2: Плакав вчора.
1: Ти їх розповідаєш, я такий, о, да? Ух, ти, щось нове. Ти зараз на всю Україну такі форми розкрив. Молодець.
2: Ні, ну слухай, ну реально, вчора весь вечір тільки про Драпатого, про Сирського, про Федорова. Той позвонив тому, цей набрав того, той списався з тим. І ти сидиш і думаєш, ну і що мені тепер робити?
1: Навіть Сирський говорить про це. Каже, я передаю своєму наступнику армію, яка не лише тримає оборону, а й перебуває в стані наступу, написав.
2: О,
1: да, ось клас. Таке.
2: Пане генерале Сирський, дякуємо вам. Драпатому ми бажаємо успіху. І трошечки тако мені, щоб я розказав, про що говорили українці минулої доби. Поїхали.
1: Давай.
0: Про що говорить?
2: Американська блогерка Лора Лумер, наближена до президента США Дональда Трампа, приїхала в Україну і заявила, що не мала рації стосовно неї, типу стосовно України. Вона закликала змінити своє ставлення до Росії, бо вона нам не друг.
3: На що повинна піти Росія? Бажано на трибуну.
2: Було б непогано.
1: Да, це була реклама до президента, реклама зуттєвого бутіка. Перезуй свої ніжки, Лора Лумер, з любов'ю до тих, кого скаже Трамп.
2: Да. В Польщі спіймали на гарячому серійного крадія нижньої білизни. Ним виявився бобер із сусіднього ставка.
4: Діла йшли не те, що... Нельзя сказати, що хорошо.
1: Нарешті курва бобер зловили його, да?
2: От ти де був. Ага. Командування сил логістики опублікувало пост, де розповіли, що за перші 6 місяців 26-го року Збройні сили стали гірше забезпечувати. Ситуацію врятувало, мовляв, втручання президента Зеленського, який звільнив екс-міністра оборони Михайла Федорова.
1: Ще чуть-чуть на картонках ім'я автора цього тексту з'явилось.
2: Не виключено, що після цієї заяви Костя з'явиться. Ну і в Південно-Китайському морі, да, українці говорять і про це, сталася сутичка між військовослужбовцями Китаю і Філіппін, так, під час якої сторони зіткнулися катерами і побилися веслами і жердинами.
1: Слухай, може їм дрони якогось морського підкинути, веселіше буде.
2: Я думаю, він переможе, Костя.
1: Я думаю, теж. Так, ну дякую, слідкуємо далі, говоримо про сьогоднішні актуальні новини ще багато, тому не перемикайтесь, поки музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Хезбургер! Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
7: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
10: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти не просиш, всі ми в літературній піхоті.

мені, хто я. Залишила своє кредо, слово моя та єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. У Лариси Косач, і ми забили, та у катакомбах все написано. І ми проспали, та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Я, Костя, думаю, наскільки все-таки дитинство теперішніх дітей відрізняється від нашого з тобою дитинства.
2: Поясни.
1: От зранку прокидаєшся, і в тебе, ну, начебто, трошечки болить шлунок, да? Ну. Ти кажеш, мамі, не йду в школу. Що мама каже?
2: Не йди, спи.
1: Серйозно?
2: А, градусник. Ну, я не знаю, до чого ти. Ну, по-різному було. У мене просто дитинство було, блін, років 100 назад.
1: Не, та зрозуміло, ну все одно, ну, типу, спочатку перевірялося, наскільки сильно в тебе болить живіт, ну, типу, а потім вже ти все одно йшов в школу. Зараз, 8:00, везуть сина в садок. 8:15, мам, мені погано. Пишуть виховательці, що не прийдемо. 8:40, робить сальто з дивана. Ну, і що? І цій дитині ніхто нічого не скаже.
2: У мене така сама лежить вдома. Ну, Саш, які часи покоління Альфа, чи яке там у нас зараз?
1: Не знаю. Незрозуміло. Зумери, хто там?
2: Погодири теж є. Погода у нас сьогодні дощова майже в усіх регіонах, але де-не-де і сонечко.
1: А ти можеш сальто зробити?
2: Ні.
1: Ні?
2: Ні.
1: Грижа.
2: Погода.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 22 липня на календарі, 8:31 на годиннику. Новий головнокомандувач Збройних сил України. Це так, раптом хто не знає. У нас сьогодні в деяких регіонах ще трохи дощитиме. На заході 20-24, середня температура повітря протягом дня. Мінлива хмарність, дощитиме на Франківщині і Чернівцях. На півночі 22 з позначкою плюс, мінлива хмарність без опадів. На сталевому сході максимум температурний 29 градусів тепла. На півдні в українському Криму також 29 дощитиме Одеса і Крим. В центральних областях плюс 26, мінлива хмарність, де-не-де дощитиме в центральних регіонах. В столиці України, місті Києві, протягом дня максимум плюс 23, опадів не передбачається, мінлива хмарність, наразі в столиці плюс 17.
1: Так, ну і будемо за 3 хвилини говорити про гороскоп. А саме, що чекає нового головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатова?
2: Так.
1: Що чекає колишнього головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського?
2: Так.
1: Дуже багато цікавого я понаходив.
2: На майбутнє поки...
1: А ми що майбутнього?
2: Нічого, продовжуй.
1: Що ти мелиш, Кость?
2: Так.
1: Ти зараз договоришся.
2: Все може бути.
1: Дочекайтеся, зараз коротка реклама, музика української перемоги. Ми трошки повоспітуємо Костю і повертаємося в ефір.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Новому головнокомандуючому ЗСУ Михайлу Драпатому потрібно буде якусь стратегію нову продумати, да. А може користуватися старою, вона також непогана. Тим не менш, я сьогодні вирішив підготуватися. Не знаю, хто у нас Драпати по гороскопу, тому я знайшов, який ви стратег для всіх. Спробую зараз
2: попасти. Давай.
1: Значить, Діва, аналітичний стратег із феноменальним почуттям порядку. Телець, практичний стратег, володіє терпінням та інтуїцією. Скорпіон, стратег-маніпулятор і боєць, вміє тримати карти при собі. Ну і Водолій, Саша, як ти завжди, стратег-новатор, звикли бути на крок попереду.
2: Прекрасно.
1: Чи вгадав я, ти
2: Скорпіон.
1: Знаєш? Скорпіон. О, да. Так я стратег-маніпулятор і боєць.
2: Думаєш?
1: Подивимось.
2: Ось ці твої альтернативні гороскопи, Ізюмов. Подобаються вони тобі, звичайно, більше, ніж звичайні, але... Така робота.
1: Робота є нормальна.
2: Старатися
1: нормальний.
2: Хоча б повірити. Да, в нормальні гороскопи. Поїхали, допоможеш мені.
0: Гороскоп.
2: Овни, плани полетять шкереберті, тож не бийтеся лобом в стіну. Поясніть усім на пальцях, чого хочете. Вас почують.
1: Ой, слухайте, зараз у кожного другого українця все йде шкереберть. Мені взагалі здається, що бити лобом о стіну стало нашою національною забавою, тому не партись.
2: Хвилина мотивації від Ізюмова.
1: Ну, що гонити?
2: Тільці, час навести лад у житті. Головне, не купуйте нічого дорогого, краще викиньте старий непотріб.
1: Близнюки, язик сьогодні або бро, або ворог. Спрямуйте красномовство на прикольні ідеї, а в разі сварки вмикайте ігнор.
2: Ну, я чекаю заяви від бро-близнюка Трампа.
1: Які знову заяви?
2: Ніхто не знає про призначення генералів більше за мене, і повірте, якби не мій колосальний, просто неймовірний тиск, Україна б ніколи не отримала свого чудового нового головнокомандувача. Це повністю моя заслуга. Фейкові медіа ніколи про це не розкажуть, але всі знають, що без Дональда Трампа цього б не сталося.
1: Да, брехня, але не здивуюся, що так і буде.
2: Да.
1: Раки, досить працювати безкоштовним психологом для інших, забити на всіх. Поділіться з близькими шаленими задумами, вони підтримують.
2: Левем, сонце залітає у ваш знак, відкриваючи сезон особистого сяяння. Тримайте під контролем гаманець, бо бажання спустити все буде диким.
1: А може воно і непогано?
2: В сенсі?
1: Ну, для Лева Олександра Сирського. Його вчора звільнили, може бути трохи вільного часу. Тепер поїде собі в ТЦ, купить, що давно хотів. Може, на якусь рибалочку поїде.
2: Кость, його хобі – шахмати.
1: О, ну взагалі супер. Тоді в парку Шевченка в Києві збираються, люди грають. Там і платити нічого не потрібно.
2: Думаю, він продовжить боронити країну.
1: Да? В будь-якому випадку дякуємо вам, генерали, за вашу роботу.
2: Да. Діви, збавте оберти і забийте на перфекціонізм. Дайте собі повне право просто полежати і нічого не вирішувати.
1: Окей. Терези, вас тягнутиме до людей, які заряджають на шалені спільні проєкти, але тримайте секрети при собі і не відкривайте душу. Скорпіон, ви нарешті зламаєте старі робочі схеми, увімкнете інтуїцію на максимум і запустите абсолютно новий, набагато вигідніший формат роботи.
2: Все, що потрібно новому головнокомандувачу Збройних сил України Михайлу Драпатому.
1: Да-да.
2: Успіху вам, головний скорпіон Збройних сил України.
1: Ясно.
2: Стрільці, зірки виштовхують вас із зони комфорту, тож змініть звичний маршрут, не рубайте зополу, краще переспіть з думками.
1: Не буду я спати з думками.
2: Чого?
1: Бо зараз скажу, оце окей, моя Даша почує і почнеться, з кимсь ти там спати зібрався. Я краще перестрахуюсь, тим більше, що засинаємо ми все одно з її думками.
2: Це якось.
1: Ну, вона говорить якісь свої думки, я роблю вигляд, що слухаю, насправді швидко засинаю, головне вчасно угукати.
2: Козироги, старі старання нарешті дадуть плоди і піднімуть мотивацію з дна. Діліться задачами, бо магнітні бурі швидко вичавлять сили.
1: Водолій, старі схеми у стосунках вже не працюють. Увімкніть креатив і придумайте новий компроміс. Усі будуть в захваті.
2: Точно всі, хто 6 днів стояв з картонками в захваті від компромісів Водолія Зеленського.
1: Не всі.
2: Чого?
1: Або ще ті, які будуть казати, а Федорова повернути?
2: Кость, ну та людям також на якісь компроміси піти може.
1: Мітинги? Ой, життя покаже.
2: Життя по... да.
1: Риби, вмикайте режим суперпродуктивності і розгрібайте дрібні справи, але без фанатизму, щоб надвечір не перетворитися на зомбі.
2: От і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть всесвіт любить сюрпризи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
3: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Байрактар.
0: Реклама на Радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух.
4: Країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media UA. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
5: Спек.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Українська компанія Бунтар Аероспейс представила нову функцію для свого програмного забезпечення Бунтар Копілот. Це технологія дозволяє повністю віддалено керувати розвідувальним БПЛА Бунтар 3 за сотні кілометрів від лінії фронту. Не можу залишити цю новину без короткої пісні.
2: Давай.
1: Я Бунтар, для ворогу кошмар. Скануйте мій QR, встановлюйте Бунтар. Міняй доляр на Бунтар.
2: Правильно я зрозумів? Чи не дуже? Ні? Блін. А пісня прикольна.
3: Ну, якби там чуть-чуть акорд, трошечки по-іншому, то було б краще. Давай розкажу.
2: Розказуй.
0: Курс молодого бійця.
3: Спочатку про сам дрон. Бунтар 3 – це розвідувальний крилатий дрон, який розробляли понад 2 роки і вже протестували в найгарячіших точках. Покровськ, Курахове, Білгарщина і так далі.
1: 2 роки? Ну, трохи довго, ні?
3: Ну, Кость, ну для людини, яка в 38 років третє одружується, 2 роки – то взагалі термін.
1: Дуже смішно.
3: Ну, а як це довго, Кость? Ну, це ж дрон, а не паличка від чупа-чупса.
1: Дуже цікаве порівняння, до речі.
3: Недовго я його придумував.
1: Ну, тут як подивитись на це?
3: Характеристики.
1: Давай.
3: Бунтар 3. Значить, по-перше, він має систему FTOL, тобто вертикальні зліти посадка. Йому не потрібна злітна смуга чи катапульта. Він злітає вертикально як коптер, а далі вже в повітрі переходить в режим літачка.
1: Далі.
3: Перебуває в повітрі до 4 годин, залітає на 80-100 кілометрів в тил ворога, бачить, виявляє техніку, склади до 15 кілометрів і має системи зв'язку стійкі. Мозок, який оминає ворожий реп.
1: А можна ще я трошки?
3: Давай.
1: А дрон Бунтар 3 – це логічне продовження дронів Бунтар 2 і Бунтар 1.
3: Тільки Бунтар 1, Костя. Бунтар 2 офіційно не існувало.
1: А в чому логіка?
3: Ну дивися, у них в розробниках сидить твоя колишня жінка. Сказала, що знає тебе як облупленого і що ти приблизно в 20-х числах липня. В прямому ефірі на радіо Байрактар скаже, що дрон Бунтар 3 – це логічне продовження дронів Бунтар 2 і Бунтар 1. І о, щоб тебе наказати, вона спеціально вмовила власників відмовитись від версії Бунтар 2.
1: Дуже смішно, це ж прямо. От прям всі поржали.
3: Ну, Бунтар 2, Костя, це така проміжна тестова версія. От і все. Її просто не випускали як окремий продукт.
1: Краще б тебе в люди не випускали з такими жартами, як окремий
3: тепер
1: продукт.
3: Тепер найголовніше. Софт Бунтар Копілот. Коротше, це програмне забезпечення, що йде разом з дроном. Воно працює як штучний штурман. Саме розраховує безпечні маршрути, так, показує карту, аналізує загрози і полегшує роботу пілота, щоб той не сидів десь в стресі над десятками кнопок.
1: Коли вже таке для людей придумають?
3: Таке вже є.
1: Серйозно, як називається?
3: Жінка. Тепер відповідь на питання, як радіосигнал долітає за сотні кілометрів, якщо звичайний пульт дістає лише на кілька кілометрів.
1: Як?
3: Дивися, на фронті дрон просто запускають в повітря і ховаються хлопці. Антенна на землі спілкується з дроном по звичайному радіоканалу, але ця ж сама антенна підключена до Старлінка. І через Starlink усі дані з дрона, тобто відео, швидкість, висота, координати, вони вивантажуються в захищену мережу і передаються пілоту, який спокійно керує літаком з безпечного міста за сотні кілометрів.
1: Тобто, коли за стінкою хтось сильно матюкається і щось кричить нерозбірливо, це тепер не обов'язково п'яний сусід. Це може бути хтось, хто керує дроном, і там або зв'язок пропав, або він побачив жирну рашківську ціль. Як тільки тепер це далі пояснити?
3: Да, щоб не казала, йди розберися з ним.
1: Ну, да.
3: А реально тепер можуть сидіти умовно, Костя, в Дніпрі і керувати дроном, який буде на лінії фронту.
1: Дай Бог їм здоров'я, що я можу сказати.
3: Дай Бог.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
4: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8:56 на годиннику. Доброго ранку для тих, хто тільки прокинувся, їде десь в машині. Угу. Костя Ізюмов підготував для вас хорошу або не дуже новину. Костя, хороша чи не дуже?
2: Ну, по-перше, не я, Кирило Бондаренко, який за 4 хвилини все буде зачитувати. По-друге, українським військовим на фронті відтепер допомагає She-Assistant Neolens. Отаке.
1: Neolens.
2: От ця платформа в польових умовах, де безкоштовний доступ до діагностики і всього там, що дуже потрібно. Тому дочекайтеся 3 хвилинки, Кирило в новинах все розповість.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби сталося 219 боєзіткнень. Найактивніший ворог на Слов'янському, Покровському та Костянтинівському напрямках. Учора противник скинув на українські позиції 285 керованих авіабомб, застосував майже 10 тисяч дронів камікадзе. Разом із тим, окупаційна армія убитими та пораненими втратила 1330 осіб. Оборонці також уразили 2 танки, 4 бронемашини і 3 пункти управління. Лінія безпілотниками. Далі про ворожий терор. 5 людей постраждали внаслідок російської атаки на Київщину, серед них 3 дітей. Зранку росіяни поцілили у житловий будинок у селі Чайки, пожежу загасили. Крім того, противник 10 разів атакував 2 райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією. Понівечені заправки, пошкоджена інфраструктура, люди цілі. Далі про технології для війська. Українським військовим на фронті відтепер допомагає Xi-асистент NeoLens. Це платформа, яка в польових умовах дає безкоштовний доступ для діагностики, техобслуговування та ремонту техніки. NeoLens ефективна саме в бойових умовах, оскільки надає поради з ремонту буквально біля машини або піхотного озброєння. Сьогодні платформою NeoLens користуються 2000 операторів на передовій. Вона підтримує понад 25 типів техніки та озброєння, а за її допомогою виконано понад 5 тисяч ремонтних робіт. Також на платформі можна знайти довідкові модулі з виживання та до медичної допомоги. Скористатися ще асистентом NeoLens можна через Google пошук. І на сам кінець. В Україні вперше видадуть книгу про кухню кримських татар кримсько-татарською мовою. На сторінках описана народна культура, гастрономія та історія кримсько-татарського народу. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Моя улюблена одесочка знову трошки страждає, ну і не трошки. Накрили її зливи, вулиці затоплені, автомобілі майже повністю під водою. Рух на окремих дорогах перекривають, а в регіоні фіксують масові відключення світла. Це попри того, що Рашка постійно ще обстрілює своїми довбаними ракета-шахедами.
3: Це сьогодні у них?
2: Ну да.
3: Ого.
2: То така негода.
3: Ніфіга собі.
2: До речі, я чув, що, ну, в принципі, нещодавно там на західних, в західних регіонах таке щось було.
3: Були тож, зливи, так, зливи, пару днів тому мені сестра казала, що у нас лило у них вихідними днями прям дуже сильно.
2: Угу.
3: Сьогодні в деяких регіонах також буде дощ. Детальніше, на заході 20-24 середня температура, хмарність смілива, дощитиме на Франківщині і
2: так.
3: Буковині.
2: Ага.
3: Це Чернівці.
2: Так.
3: На півночі плюс 22, хмарність смілива, опадів не передбачається. Сталевий схід до плюс 29. Дощитиме південь і український Крим. 29 також тепла. Дощ в Одесі і в Криму. В центральних областях 26 тепла, де-не-де. Дощитиме в центральних регіонах. І в столиці сьогодні максимум плюс 23. Хмарність буде мінлива, опадів не передбачається. Наразі в Києві плюс 17.
2: В Полтаві що?
3: В Полтаві. Все добре,
2: Наталка.
3: Ти поїхав.
2: Наталка Полтавка, знаєш?
3: Я, до речі, чув. Наталка Полтавка, хто це не знає?
2: На, хто це? Котляревський про це написав. Перший україномовний стендап поета-драматург. Проговоримо про, значить, це за 3 хвилини. Дуже визначна була постать Іван Котляревський. І що він написав, я також розповім за 3 хвилини.
0: Погода на радіо Байрактар.
4: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами, і чекає знов пісень.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Цей день, хто зна, коли відбулась прем'єра?
2: Хто зна, Кость? Це що за недовікіпедія?
1: Ну, скажімо, більше ніж 200 років тому.
2: 200 чи 300, не чую, баба.
1: Любчику, поможе. Відбулася прем'єра в цей день вистави Наталка Полтавка Івана Котляревського.
2: О, десь почули згадку про Полтаву, і на арену виходить амбасадор полтавських галушок. Людина, яка б точно завалила Петра І в бою під Полтавою, якби жив ті часи. Ізюмов Котляревський!
1: Все сказав?
2: Ні. Я можу багато, але давай краще про Котляревського.
1: Давай про Котляревського краще, Саша.
0: Наша історія.
1: Отож, Іван Котляревський – перший україномовний стендапер, так, поет, драматург і, basically, батько сучасної української літератури.
2: Раунд?
1: Ну, да, його стиль – це коли ти читаєш і чуєш, як говорить твоя бабуся, коли свариться з дідом через самогон. Плюс-мінус. Ну, це жарт, звісно.
2: Як ти красиво описав. Ну, він взяв нудну античну Енеїду і зробив з нею український гоп-епос.
1: Так.
2: Значить, козаки, сало, вареники, шапки. Все, що ми любимо. Але його несло далі, і він такий, а чоб не написати театральну якусь таку бомбу? Щоб і сльозу вибити, і сміх викликати, і щоб народна мова якось звучала круто.
1: Ось десь так приблизно і народилася Наталка Полтавка. Перша українська соціальна драма з нотками love story, яку можна назвати Ромео і Джульєтта, але з Полтави.
2: Хто така Наталка?
1: Сільська дівчина.

0: російською мовою, і тут жива народна українська мова. І це був сигнал. Ми маємо свою культуру, свою мову, і навіть трагедії у нас свої.
1: Да. Якби Котляревський жив зараз, Костя, він би точно мав тік-ток, де знімав би скетчу типу «Возний пробує закадрити Наталку, але отримує відписку».
0: Так, ти собі це уявляєш, да?
1: Ну так, да. А його цитата по типу «Любов к отчизні, де герої були б на футболках в барі на Подолі».
0: Наталка Полтавка – не просто драма, а маніфест української гідності ще до того, як це стало мейнстрімом.
1: Що?
0: Бо любов – то святе, але себе не продає навіть за багато возного.
1: Раунд!
2: Молоденько. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво-хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Підбірний пломбірний.
5: Я так хрещатик люблю.
6: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
7: Це була реклама на радіо «Байрактар».
8: Партнер «Азнаурі». Сила лева в тобі.
9: Представляє проект «День народження левів» на радіо «Байрактар». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви!
8: Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Байрактар». Азнаурі. Сила лева в тобі.
10: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Байрактар». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
11: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
12: Салам!

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Нарешті палають логістичні центри Wildberries на Кубані, що в Ставропольському краї. І ще десь неважливо де. Головне, що Костя?
2: Горить, палає маркетплейс ворожий, треба бачити рашисті ворожі.
1: Що там бачити, Костя? Що там бачити, якщо тут треба слухати?
3: Давай послухаємо.
4: Многие сьогодні проснуться банкротами, потому что склад Краснодара сгорел. Он полыхает сейчас. У меня друзья из Краснодара, они говорят, что просто
1: Wildberries, або ж лісові ягоди, якщо в перекладі.
2: А що таке? Не схотіли називати магазин великим русським язиком?
1: Ну, Кость, може смікалки не хватило.
3: Ви б ще морс назвали.
1: Така версія також, певно, була. Ну, загалом, цей Wildberries найбільший рашківський інтернет-магазин і маркетплейс. Аналог американського Amazon чи там українського Розетка. Одяг, взуття, електроніка, косметика, товари для дому. Коротше, продає все.
2: Але президент Зеленський офіційно пояснив, що ці гігантські цивільні склади використовувалися російською армією для військових потреб.
5: Тому, мадяра, ну влупи цю херню довгими дронами.
1: Так і сказав?
2: Ну майже. Через систему замовлень Wildberries постачалися підсанкційні компоненти, плати та навігаційне обладнання, необхідні для виробництва російської розвідувальних і ударних дронів. Маскування цієї фігні дозволяло обходити міжнародні обмеження.
1: Тому,
5: Роберт, скажи своїм, хай ще парочку довгих дронів запустять туди.
1: Також, да. Також ці маркетплейси володіли величезною мережею критичної інфраструктури. Транспорт, сортувальні центри, склади. Ну, знищення або блокування роботи цих хабів паралізує внутрішні ланцюжки постачання, так, які Кремль оперативно залучає для забезпечення армії паливом, формою, зв'язком та іншим майном.
2: Так, ну наші сили оборони вже завдали Росії прямих фінансових втрат. Да. Сукупні збитки компаній і продавців від оцих липневих атак оцінюють у понад 2 мільярди баксів.
1: А за оцінками економічних аналітиків та ОСІНТ-дослідників, системні удари по таких об'єктах здатні спровокувати внутрішню економічну катастрофу.
2: Тому, нешановні рашисти, не нийте, тому що це все логічно, поки ось вам пояснення.
5: Це вам падли за Розетку, епіцентр і пошту, за всі бізнеси, які вже витратили кошти на чергові відбудови після ваших дронів, ми їм точно допоможемо. А поки сьогодні горить, палає маркетплейс ворожий, треба бачити рашисті ворожі. Горить, палає і ще спалахує русський бізнес, ну ти певно в курсі.
1: Так.
6: Горить, горить,
1: Отак?
2: Ну, плюс-мінус, да, Саша.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
7: Реклама.
8: Їсти, їсти, їсти,
9: на
8: їсти,
9: око.
8: Їсти,
9: на
8: їсти,
9: око. Міні-бургер. О, це ідея.
10: Хрустка курочка і огірок.
9: У міні-булочці.
10: О, це ідея.
9: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
8: Їсти,
9: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
7: Реклама.
0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та Силам оборони України.
0: Реклама.
11: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
12: Гаражний розпродаж у городок Галері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
13: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
14: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
7: за здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
16: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум, бум-бум. Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум, бум-бум. Щоб почистила земля, чики-бум-бум, бум-бум. Треба бити москаля, чики-бум-бум. Котрий день Москва не спить,

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Є у нас що?
2: Хотів сказати, що останнім часом не так багато зборів.
1: А чого ти перебуваєш мене?
2: Ну, то що я старший офіцер плюс до всього.
1: І все?
2: Ну, так, да, продовжуй.
1: Офіцер рахується, ну, тож да. Старший – ні. Да, дуже багато зборів, які потрібно закривати. І один з таких зборів треба допомогти закрити кому, Костя?
2: Олені Зінченко, да. Наша продюсерка, подруга і просто гарна людина, яка навіть якби не сиділа зараз в студії, ми б таке саме
1: сказали. І не тримала ніж біля нашого горла.
2: Плюс-мінус, да.
1: Коротше, є у неї їхнє ДФТГ, угу. От, і там є мобільно-вогнева група.
2: Яке збиває бляшанки довбані, які летять до нас оце постійно за перебрика.
1: Так, тому їм потрібна хороша машина, скоріш за все якийсь пікапчик, щоб можна було поставити туди важкий кулемет.
2: Турелічку і па-па-па-па!
1: Збивати нормально. Ось, треба допомогти закрити трошечки той збір, тому заходьте, будь ласка, на соцмережі Олена Зінченко, і в неї вже в профілю є закріплена карта, де ви можете допомогти збивати ті довбані бляшанки.
2: Ну, до нас також заходьте, ми в сторіс викладаємо цей збір, можна буде перейти, Саша Крамер, Костя Зюмов.
1: Ну, це вже Ізюмов собі підписників, звісно, набиває.
2: Так, да, цілих два зазвичай підписуються. Але не про це, підтримувати наші сили оборони потрібно, тому що, як казали, або ви в армії, або для армії, все це інше, да. Неважливо.
1: Наша Оленка для армії.
2: Так і є. А я ще для того, щоб людям розповідати про погоду.
1: Так, ось, це твоя робота.
2: Давай зараз послухаємо.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 22 липня на календарі, 9.30 на годиннику. Сьогодні в деяких регіонах ще трохи дощитиме, а в деяких не трохи, як в Одесі, наприклад. На заході середня температура повітря 20-24 градуси тепла. Мінлива хмарність, дощитиме на Франківщині і Буковині. Угу. На півночі плюс 22 максимум, мінлива хмарність без опадів. На сталевому сході стопчики термометрів покажуть максимум 29 градусів з позначкою. Плюс дощитиме на сході. На півдні в українському Криму плюс 29. Одеса і Крим, вас залють дощі.
1: Ай-яй-яй.
2: В центрі плюс 26, ай-яй-яй, мінлива хмарність, ДНД дощитиме в центральних регіонах. В столиці України, місті Києві протягом дня денний максимум 23 градуси тепла, мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Наразі в Києві плюс 18 цього на всього.
1: От вчора цілий вечір, да. І сьогодні, да. Ось ранок. Про що говорять?
2: А про призначення нового головнокомандувача Збройних сил України.
1: Михайла Драпа.
2: Так і є.
1: Ну і говорити, говорити. І навіть забули, що сьогодні відзначають день літнього відпочинку. Ви що, здуріли чи що?
2: Ого, яка важлива тема.
1: Важлива, Костя. Важлива тема, тому що відпочинок потрібен в першу чергу військовим і нам, тим, хто в тилу, також. Він потрібен.
2: Але більш моральний.
1: Хоча би якийсь, да. Поговоримо про день літнього відпочинку за 3 хвилини. Зараз коротка реклама, музика української перемоги і повертаємося. Доброго раночку.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу,

Ти, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні 22 липня. В світі відзначають день літнього відпочинку.
2: Як ти кажеш?
1: День літнього відпочинку.
2: Так, чекай, слово «день» знаю. Літнього, ну, щось зі спекою пов'язане. Да. А оце третє слово, нагадай.
1: Відпочинку.
2: Таке ніби щось знайоме, але не можу згадати звідки. А як би ти описав це слово таке?
1: Ну, не знаю якось. Ну, відпочинок. Ну. Сон. Ага. Тиша, так. Вихідний, відпустка, так. Пікнік, море, гори, ліс.
2: Та-та-та-та-та, пригадую, бачив в якомусь фільмі це.
1: В якому?
2: «Життя до 24 лютого 22 року» називається.
1: Ой, ось, ну прям таки, не спиш, не їсиш, не гуляєш, такий вже ти бідний. Ти вже теж не бреши, знаєш, кожні вихідні сторіс в інстаграмі. Я ж бачу, як ти своєю Дашою, то в якомусь закладі, то десь гуляєте.
2: Саша! А ти думаєш, сімейне життя – це легко? А ці заклади з Дашою, ви думаєте, я туди їсти хожу? Я хожу туди працювати, Саша, штативом. 100 разів, підійми телефон, тримай під кутом 45 градусів. Ой, у мене тут шоста, яка щока товста. Ой, перефотографуй, бо сонце не так падає.
1: Ну, все, все.
2: А гуляти? О, сімейні прогулянки. Це, знаєш, окреме коло пекло. Ти просто хочеш посидіти на лавці, як нормальний дід. Але ні, Кость, дивись, яка квіточка. А сфотографуй мене біля цього куща. А чому ти такий сумний? Ми ж відпочивай. А я не сумний, в мене просто обличчя звело від натянутої інстаграмної, мать його, усмішки.
1: Добре, добре, добре, Кость, я почув тебе. От сьогодні маєш офіційний дозвіл від людства, яке придумало це свято, самому собі відкласти всі справи, хоча б на півдня. Ще паралельно святкую день гамака. Взагалі, ідеальне комбо. Лягаєш і ніфіга не робиш.
2: А, я вже бачу, як я лежу, нічого не роблю.
1: Ну, даремно, Кость, даремно. Це ж тільки на користь. Дивися, коли ми нічого не робимо, мозок вмикає особливу дефолт-систему, яка знижує стрес і генерує геніальні ідеї. Так. Щоб ти собі розумів, Архімед придумав цей закон у ванні, а Ньютон закон гравітації зрозумів, сидячи в саду під яблуною.
2: Не бувало такого.
1: Без відпочинку організм переходить в стан хронічної біологічної війни, і він почне руйнувати твій імунітет і твоє ДНК.
2: Чого собі?
1: Да. А от короткі 10-хвилинні паузи щогодини дають більше продуктивності, ніж безперервна багатородинна робота. Подумай.
2: Слухай, ну слово відпочинок в Україні в багатьох зараз викликає почуття провини. Ну, цивільні думають, як я можу відпочивати, коли хлопці в окопах. А військові на цій короткій ротації чи лікуванні не можуть взагалі розслабитись, бо думками вони все одно на позиціях з побратимами.
1: В тому то й проблема, Костя. Відпочинок без новин – це не зрада. Це перезарядка батарейки, щоб мати хоч трошечки сили далі щось робити. Це по-перше. Якщо про військових, ну я тут взагалі можу. Коли вони вириваються на кілька днів в тил, їхнє завдання максимально вібрати оце мирне життя. Сон, тиша, пообійматися собі з близькими. Це от не слабкість, це навпаки відновлення ресурсу. Нам всім потрібні сили, бо марафон ще триває, і я зараз не про телемарафон.
2: Хоча на нього також треба ресурс, знаєш?
1: Тим більше.
2: Ну то що, ну то що, я тоді пішов трохи відпочину.
1: Так, звичайно, Костя.
2: Клас.
1: Через 3 години після ефіру. А потім на службу до вечора. Прийдеш додому, вигулюєш собаку, сходиш по воду, послухаєш, що дочка знову прийшла пізно додому, і, в принципі, можеш відпочивати.
2: Дякую, Саш. Дякую.
1: 5 годин сну і нормально.
2: Так, вирубай, Ілюх.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
0: Реклама на радіо Байрактар.
4: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
4: Універсальний.

0: Морозиво Каштан. Солодка форма ескімо.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
6: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів – сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
7: Це була реклама на радіо Байрактар.
8: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Гра «Словниковий запас».
1: Time to позоритись на всю Україну.
2: I am ready.
1: Молодець, але тепер треба українською.
3: Я готовий.
1: Так, я готовий.
3: Позоритися на всю Україну.
1: А тепер розкажи суть.
3: Кость, але, ну, знаєш, позоримося, але вивчаємо українську мову. Це
1: разом,
3: ж найголовніше.
1: Разом з Оленою Зінченко.
3: Разом з Оленою Зінченкою, з нашою продюсеркою і редакторкою нашого шоу, яка кожного ранку готує нам рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. Де вона їх бере, поки невідомо, але щось цікавеньке та й відбувається. Наше завдання з Костю утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
1: Але, як я кажу, більш все ж таки на фантазію.
3: Ну, да.
1: Олена, привіт, що там сьогодні?
4: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «калапуцькати».
3: А вона так сказала ще з насмішкою «калапуцькати».
1: Ну, але ж, Оленка, ну це слово легке.
3: Да?
1: Насправді,
3: блін,
1: да.
3: Я теж знаю, тому що ми так на Хмельниччині казали, але мені цікаво, можливо, у вас на Полтавщині воно щось інше означає.
1: Дивись, я вже речення подумав. Люблю тако в купе прокинутися зранку, взяти чаю у провідниці, кинути цукру і калапуцькати, поки сусіди не прокинуться, які вночі бубаніли, не давали мені спати, падлюки.
3: Ну так.
1: Да?
3: Це воно і є.
1: Калапуцькати.
3: Да. Моє речення звучить так. Вчора на Калапуцька в барі коктейлів сьогодні голова болить.
1: Mm-hmm. Намішав, коротше, так. Да. Mm-hmm. Але немає...
3: А прикинь, ні.
1: Та ну навряд чи, але що там?
3: Слухаємо.
4: Калапуцькати – перемішувати, колотити, бовтати щось, наприклад, чай чи суп. У реченні це звучить так. Ти вже цілу годину щось калапуцькаєш у тій мисці. Але воно досі схоже не на вишуканий соус, а на цементний розчин.
1: Саш, дивись, чай чи суп, коктейлі там не було.
3: Та ну ладно.
1: Палишся на всю Україну.
3: Я ж не п'ю вже майже півроку,
1: ти знаєш. Речі, так і є, це абсолютно чиста правда. А ще правда, що вивчаючи українську мову, ви стаєте набагато кращими. Як воно працює, не знаю, але спробуйте разом з курсом «Укр без проблем» від Олени Зінченка. Тому що, пам'ятайте, мова відкриває більше, ніж двері.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама.
5: Теплий

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
4: Працює

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 9:56 на годиннику. Доброго ранку.
2: Доброго раночку.
1: Всім пілотам F-16 величезний привіт. Особливо тим, хто зараз літають в Україні. Тому що F-16 український вперше збив російський винищувач у повітряному двобої. Про це Кирило Бондаренко вже готовий за 4 хвилини
2: красиво
1: розповідати. Я думаю, що ми також знайдемо більше фактів і розповімо, наприклад, завтра. А поки що слухаємо музику української перемоги і за декілька хвилин новини.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Київ Сіті Експрес тепер дорожчає. Значить, від 300 гривень, якщо купувати в застосунках, і до 307 гривень, якщо у касах. Це київський, значить, потяг, це електричка. Тому краще їздіть на БМП. От якщо хочете доєднатися, 3-й армійський корпус, 125-та бригада. У нас вже представники сидять в студії. Зараз Кирило Бондаренко швиденько розповідає новини. Ми потім швиденько розповідаємо погоду і з хлопцями будемо обговорювати цікавий кейс доєднання до бригади. Дочекайтесь, Крила, прошу.
0: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Одещини. Одна людина загинула через атаки РФ. Є руйнування цивільної інфраструктури. Спалахнула пожежа на складі тютюну. Пошкоджені житлові будинки, а також магістральна газова труба. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 204 із 216 шахедів та дронів інших типів, а також усі три керовані авіаційні ракети. Крім того, за даними командування, противник випустив одну балістичну ракету. Збити її не вдалося. Далі про наслідки негоди. Зранку Одесу накрила сильна злива, підтопило низку вулиць, подекуди рух заблокований. Місцевих водіїв закликають не лишати транспортні засоби на зливоприймальних решітках, а за можливості обмежити пересування містом. Нещодавно український Ф-16 вперше збив російський винищувач у повітряному двобої. Про це під час слухань у комітеті Сенату заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн. За останні кілька років здатність України масштабувати багатошарову оборону помітно зросла завдяки допомозі партнерів, наголосив Кейн. Звістка для пасажирів «Київ-Сіті-Експрес». Квитки подорожчали від 30 гривень, якщо купувати у застосунках, і до 37 гривень, якщо у касах. Як пояснили залізничники, ціни піднімають, бо зросли витрати на утримання електричок, а місто заборгувало за перевезення пільговиків. Водночас для пасажирів усі пільги зберігаються. І на сам кінець. Студенти з Нідерландів створили перший у світі автомобіль швидкої допомоги на сонячній енергії. Вона живить як двигун, так і усе медичне обладнання у салоні. Сонячні панелі розмістили на даху. У ясну погоду така швидка може подолати понад 700 кілометрів шляху. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око. Їсти, міні хот-доги. О, це іде.
7: Міні сосиска, міні тісто.
6: Зручно їсти, в дорозі. Міні хот-доги.
5: Їсти,
6: на око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
4: Реклама.
0: Погода. На радіо Байрактар.
2: Так, ну якщо вже Одесу наливає, заливає, точніше,
1: наливає,
2: дощем,
1: в голові.
2: Повір, там наливає також непогано.
1: Не розумію.
2: От, але ж кажуть, що такі негоди не тільки на Одещині, а на Заході вчора було, зараз в Києві хмарить.
1: Ну не вчора на Заході було, Костя, коли? Ні. Вихідними днями там у них були трошечки зливи.
2: Угу. Трошечки?
1: Зараз, трошечки, ну злива там пройшла, та й все, вона не лила весь день, як в Одесі, що підтопило там машини і деякі райони.
2: Ну давай детально.
1: В цілому, де-не-де, буде сьогодні ще трошки дощ, на заході 20-24 середня температура, хмарність мінлива. Дощитиме Франківщина і Чернівці. На півночі плюс 22, без опадів. Сталевий схід прогріється до плюс 29, пройде дощ. На півдні українському Криму також дощитиме 29 тепла. Дощ буде в Одесі і в Криму, в центральних областях до плюс 26. Де-не-де дощитиме в центральних регіонах і в столиці. Сьогодні максимум плюс 23, мінлива хмарність, без опадів. Наразі в Києві плюс 18.
2: Факт того, що нас слухають і за кордоном, а зараз в нашій студії представник, який почувши, значить, інтерв'ю, Сашка спілкувався з одним рекрутером 125-ї окремої бригади, значить, людина почула і вирішила доєднатися до війська. А ми тут з тобою думали, що ніхто нас не слухає, крім твоєї мами, ну і моєї
1: і Надії. І твоєї мами.
2: Да, за 3 хвилини ми поспілкуємося і розкажемо цю історію в ефірі. Поки що музика української перемоги, і не перемикайтесь, буде цікава інформація.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: заряджати.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
2: В гостях ранкового шоу «Заряджай». Рекрутер відділення рекрутингу 125-ї окремої важкої механізованої бригади 3-го армійського корпусу. Головний сержант Валерій Шашко. Вам вітання, пане Валерій.
3: Вітаю.
4: Доброго ранку.
2: А також рекрут, який, почувши Сашу Крамера і пана Валерія, вирішив доєднатися до 125-ї бригади. Пан Валерій Козленко, вам також вітання.
5: Вітаю усіх.
3: Доброго
2: пане
3: ранку.
2: Пане Валерій, розкажіть, будь ласка,
3: трішки ближче
2: цю
3: до мікрофону
2: історію. Значить, ви жили за кордоном, ходили на санкційних кораблях, наскільки я розумію.
5: Ні.
2: На нормальних.
5: На нормальних.
2: На нормальних кораблях почули і вирішили доєднатися. Як це було? От прям поетапно, якщо можна.
5: Поетапно. Мій кейс. Я моряк.
2: Так.
5: 20 років у морі.
3: Угу. Ближче до мікрофона.
5: Я моряк, 20 років у морі. Угу. І ми з коханою, дружиною, Анею, рішили повернутися в Україну.
2: Так.
5: Як це було? Я натрапив на TikTok,
2: угу.
5: Радіо Байрактар.
2: О!
5: Де Радіо Байрактар, де пан Валерій розповідав про 125-ту механізовану бригаду.
2: Гарно розповідав, походу.
5: Так, так, так, угу. Так. Я зацікавився цим і відправив свої дані на сайт 125-ї бригади.
2: Угу.
5: Зі мною зв'язалися рекрутинг, пан Василь, і ми з ним переговорили.
2: Угу.
5: Я розказав, що я знаходжуся за кордоном. Він мені відповів, що це не є проблемою, тому що пан Валерій, угу, може зустріти мене на кордоні.
2: На кордоні, так. Отак от. Отак от працює рекрутинг.
5: Я пройшов кордон без усяких питань.
2: Угу.
5: Пан Валерій і пан Олександр з Сихівського ТЦК мене зустріли.
2: З картонкою стояли? Чи?
5: Так, так. Реально, дуже класно, мені дуже сподобалось. Ми приїхали в ТЦК, пан Олександр і пан Андрій з ТЦК. Ці хлопці дуже круті.
2: Без агресії.
5: Менеджери,
2: да.
5: Без агресії, угу, нічого.
2: Ну, бачите.
5: Все класно.
2: Угу.
5: В ТЦК трьох разів.

0: розкажи вже, що про пробіжку.
1: То ж ти тільки що сказав, тому що пан Валерій пробіг марафон, скільки? 317, да, кілометрів у вас рекорд. Боже, я за життя стільки не пройшов.
0: Так, пане Валерію, чи така популярна практика серед Збройних сил України, чи це ваша особиста ініціатива прямо з кордону забирати? Бо багато хто запитує, а що буде, якщо мене там перехоплять? От ви поїхали особисто, зустріли.
2: Так, звичайно, з цією практикою поділилися мої колеги рекрутери з 3-ї окремої штурмової бригади, так як ми влились в 3-й армійський корпус, так, відповідно, так. У нас тісна співпраця є, і хлопці поділилися, що є ось така можливість. А на цей час у нас вже був певний списочок людей, наших знайомих, знайомих наших бійців, родичів наших бійців, які є там, але вони абсолютно не знають, що їх буде чекати, коли вони повернуться в Україну. І дійсно, варіанти можуть бути інші. Але ми уже це, використавши їхній досвід, тоді ми пропрацювали свої можливості і вже почали працювати з такими саме кандидатами, які хочуть повернутися в Україну. Так, для того, щоб це зробити, потрібно найкраще зв'язатися з рекрут-центром бригади, яку ви обрали, пояснити їм ситуацію. Угу. Вони тоді, відповідно, вивчають цього кандидата, рекрута, вивчають, в якому статусі він перебуває, угу, на обліку, в якому він перебуває, і, відповідно, після цього уже ми безпосередньо плануємо його дорожню карту. Угу. Як правило, всі кандидати, які до нас зверталися, вони успішно переходили кордон, і ми брали їх в роботу. І через зовсім короткий час, так як і в прикладі це із Олександром, вони вже вступали, підписували контракт і вступали в стрій нашої бригади.
1: Да, дякую вам. Дивіться, зараз в Києві лунає повітряна тривога, це для наших слухачів, тому прохання спускатися в укриття. Ми в укриття зараз подивимося, чи бігти, чи не бігти. Коротка музика української перемоги і продовжимо з вами розмову, тому що є ще декілька питань цікавих. Дочекайтеся, будь ласка.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Для тих, хто ще не до нас доєднався, хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» рекрутер відділення рекрутингу 125-ї окремої важкої механізованої бригади 3-го армійського корпусу, головний сержант Валерій.

0: Шишко. Вітання вам, пане Валерію.
1: Ще раз вітаю.
0: А також рекрут, який от щойно, не так давно, приїхав в Україну, доєднався до 125-ї, готовий вже на БЗВП, здається, чи сьогодні, чи завтра. Валерій Козденко, вам, пане Валерію, вітання.
2: Вітаю.
0: А ви були за кордоном,
2: так.
0: Жили своє, я так розумію, непогане життя.
3: Безтурботне.
0: Безтурботне. Ходили на, як моряком по воді. І скажіть, будь ласка, що вас змусило повернутися? І чому ви не залишилися? Я так розумію, була можливість.
2: Була, так, але ми з дружиною вирішили вернутися, тому що тут наша родина, дім, тому і повертаємося.
0: Угу.
2: Вже повернулися.
0: Тобто, любов до батьківщини.
2: Так.
3: У вас завтра БЗВП, да?
2: Так.
3: Розпочинається. Які відчуття?
2: Класні.
3: Прямо зараз.
2: Класні.
3: Так?
2: Так. Якщо це все буде так, як це почалось з Тік-Току, так? Радіо Байрактар. Я думаю, все буде клас.
3: Що так і залишиться?
2: Сюди так,
3: не,
2: я вже...
3: Немає переживання, хвилювання
2: немає
3: якогось?
2: Немає, ніякого.
3: Угу.
2: Вже спілкуюся з своїм майбутнім командиром, туди, куди хочу потрапити. Це клас. Мені дуже подобається.
3: Цікаво.
2: Менеджмент 125-ї, як вона працює з людьми, як вона спілкується, відношення. Тобто все чудово.
0: Пане Валерію, розкажіть, будь ласка, і ви ще, значить, які найчастіші міфи про військо вам приходиться спростовувати? От що, що із того, що в Тіктоці пишуть наші вороги, як часто і псошечками її називаємо, що ви спростували, а ще там, наприклад, деякі речі не виходять?
1: Найважче, напевно, дійсно, як ви зауважили, спростовувати оце все, що підкидають там наші вороги, і на них досить часто купляється значна частина аудиторії, диванні експерти, все інше. Але найбільш важливіше є от те, дійсно, я тут погоджуюсь з Валерієм, про що він зараз говорить. Що дозволяє тільки спілкування, пряме спілкування,
0: mm-hmm.
1: тільки відкритість, тільки прозорість всього того, що ти говориш і пізніше робиш, дає ось такі результати. І надзвичайно важливо, щоб оцей наш успішний кейс, багато інших успішних кейсів, рекрутерів, які вимушені зараз нестандартно працювати, так, вносити креатив в підході рекрутингу, вони дають можливість розвіяти ці міфи, тому що поряд із негативними різними моментами, які досить часто висвітлюються, є багато позитивних.
0: Ну,
1: але так в суспільстві прийнято, що люди більше цікавляться негативом.
3: Та, звичайно.
1: А от саме цей позитив треба показувати, треба висвітлювати, треба доносити, і воно дає результати.
0: Угу.
1: Мені надзвичайно приємно було зустріти Валерія, бо я спочатку не знав, як він саме до нас, а коли ми вже поверталися з кордону, я запитав, а тепер скажи, як ти саме вийшов в нашу бригаду? І я зрозумів, що такі історії треба популяризувати, про них треба говорити, їх треба доносити. І ключовим, що Валерій сказав, якби за кордоном наші хлопці, які хочуть повернутися, знали, що це так можливо, а не так, як ми досить часто бачимо, як працюють з мобілізацією, з прямою мобілізацією і так далі, тоді б набагато більше охочих до нас би поверталося. Ну, я за свою практику скажу, з 5 рекрутів, з якими я працював останнім часом, четверо вже повернулися, вони вже, хто вже проходив, хто вже підписав контракт.
3: За кордону,
1: я говорю, і один ще думає, бо йому треба закрити свої справи. І ще декілька, до речі, Валерій, помічник капітана, так сталося, що за тиждень в мене ще один помічник капітана подав заявку. Капітан. який хоче повернутися також.
3: Ви флот збираєте, пане?
2: маленький.
1: Маленький флот, саме головне, оцей наступний рекрут, він питає, чи у вас є посади в флоті, кажу.
0: Треба переназвати. Окрема важка морська механізована.
1: Морська механізована.
0: Так, Саша, ми тепер з тобою міжнародним рекрутингом займаємося.
3: Так, я хотів сказати, ви б знали, як нам приємно, що це працює, що ми не просто так тут з Костею сидимо і допомагаємо війську. Як можемо, як то кажуть, так? Якщо не у війську, то для війська. Скажіть, будь ласка, чи часто є такі кейси, щоб поверталися взагалі українці за кордоном? Коротко.
1: Так, часто. Тут ті, що виходять уже на зв'язок і попадають на правильного рекрутера, як правило, вони повертаються.
3: Супер.
0: Так, тепер від кожного, мабуть, по коротенькій, але коротенькій, але пораді тим, хто зараз лише думає про службу, от на вашому досвіді. Скажіть їм декілька мотивуючих слів від вас. Пане Валерію, почнемо з вас.
2: Хлопці, повертайтеся, нічого страшного тут нема. Йдіть 125-ту механізовану бригаду.
0: Так.
2: І нічого не бійтеся. Тут все клас. Рекрутинг, менеджмент працює на всі 100.
0: Окей, пане, мови зажати.
1: Саме головне, що б я хотів донести до кожного потенційного нашого рекрута, не залишатися з невідомістю, не залишатися своїми страхами, виходити на комунікацію. І повірте, що ви отримуєте відповіді на всі найболючіші і найактуальніші питання, які вас цікавлять стосовно повернення в Україну і ставання в стрій тої чи іншої бригади.
3: Клас, okay. Нам дуже подобається цей кейс, класно, що він існує, що ми можемо про нього розказати, але, на жаль, по-любому знайдеться людина, яка в новому тіктоці в Радіо Беректар напише, скільки ви йому заплатили за цю інформацію.
0: Знав він, що я тут на волонтерських засадах.
2: Ніхто нічого не платив. Це було дуже класно, мені подобається.
0: Так, вбиваємо 125-та окрема важка механізована бригада. Якщо можете, якщо хочете, через перший центр рекрутингу можна доєднатися. Якщо так, то напряму звернутися в рекрут-центр бригади і корпусу, і вам обов'язково допоможуть на всіх соціальних майданчиках. Є вся необхідна інформація. Дякую вам за цей кейс, дякую, що бережете і передаєте потрібну інформацію нашим слухачам. Бережіться, бо є свій особовий склад. Слава Україні!
1: Героям слава! Дякуємо вам, хлопці!
2: Дякую!
4: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Які кондиціонери ви знаєте?
9: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
1: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на «Тавр Медіа» діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на «Тавр Медіа» до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. «Тавр Медіа» – радіо, яке працює на результат.
3: Це була реклама на радіо «Байрактар».
4: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар».
5: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Росія оголосила в розшук нового головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпату.
2: Чого це раптом?
1: Як показує наш звукорежисер Ілюха, дурочки.
2: Ну, що їм робити? Їм треба якось реагувати. Але, до речі, вони відреагували на це призначення, як завжди, там, плачем, скигленням. Да, їм воно не подобається, бо вони знають, що він буде їх давити, як тих робаків.
1: Ну, його картка з'явилася в базі розшуку МВС РФ, за якою саме статтею його розшукують, поки що не повідомляється. Mm-hmm. Але з приводу того, що ти сказав, що вони переживають, що він їх буде давити, ми дуже сподіваємося. Робота не з легких, будемо відверті.
2: 100% легко йому не буде, багато, як сказав Залужний, але ніколи вже не буде соромно.
1: Да, багато потрібно буде перебрати від Олександра Сирського. Він сказав, що він передає новому головнокомандувачу Драпатому армію, що перебуває в стані наступу. Тому що цього року під його командування звільнено 700 квадратних кілометрів нашої землі, за що ми вам, пане Олександр Сирський, дякуємо.
2: Да, дякуємо. Треба з повагою відноситись до командира, до генерала, який зробив так багато для України. Треба ще з повагою відноситись до погоди, тому що вона сьогодні якась така капризна, щось трохи дме на вулиці, я бачу. Будемо більш детально зараз розповідати.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: А погода дме чи це як?
2: Дує. Ти ж завжди ми суржика хейтиш, я це вивчаю рідкісні українські слова. Сьогодні в деяких регіонах ще трохи дощитиме, 22 липня раптом, хто не в курсі.
1: Трохи дме.
2: Трохи дме. На заході 20-24 середня температура повітря протягом дня, мінлива хмарність дощитиме на Франківщині і Буковині. На півночі плюс 22, мінлива хмарність без опадів. На сталевому сході стопчики термометрів покажуть максимум 29 градусів тепла, дощитиме на півдні і в українському Криму також 29 з позначкою плюс, дощитиме в Одесі і в українському Криму. В центрі плюс 26, мінлива хмарність, де-не-де дощитиме в центральних регіонах. Ну і в столиці України, місті Києві, протягом дня 23 градуси з позначкою плюс, це буде денний максимум.
1: Наразі, багато, не мало.
2: Да, наразі 19 градусів тепла, мінлива хмарність, начебто опадів не передбачається, але подивимось.
1: Подивимось, да. Ну і за 3 хвилини поговоримо про призначення нового головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого і згадаємо, за що ми маємо бути вдячні екс-головнокомандувачу Олександру Сирському. Дочекайтеся, тема важлива.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Володимир Зеленський офіційно оголосив, що новим головнокомандувачем Збройних сил України стає Михайло Драпатий замість Олександра Сирського.
2: От вам і та що там мітинги дають, я краще вдома посижу, за нас вже все давно порішали.
1: Да. Ну і зрештою, це було не рішенням таке, знаєте, на колінці, придумане із нічого. Останні тижні було трошечки напруження через конфлікт в Верхівці і відставку міністра Михайла Федорова.
2: Так, ми пам'ятаємо, картонна армія, так.
1: Да. Так от, виходить, що Зеленський реально почув людей Кость, і військових. Ну, перед цим рішенням він провів багато великих нарад. До нього приїжджали Білецький, Денис Прокопенко, Редіс, Ігор Оболенський, керівник об'єднаних сил Михайло Драпатий, заступник начальника Генштабу Володимир Горбатюк.
2: Блін, заздрю нашому президенту.
1: Серйозно? Ти думаєш, Кость, то все було так легко, і він там прям кайфанув?
2: Та при чому тут це? Понятно, що було важко. Редіса побачив. Я його не те, що вживу, по телеку не пам'ятаю, коли бачив.
1: Це
2: усі
1: да. Зрештою, особисто зустрівся з військовими лідерами, щоб трошечки тако по шматочкам перезібрати оновлену структуру Генерального штабу, щоб армія працювала нарешті як один злагоджений механізм, а не оце, знаєш, бігали і гавкалися в кабінет.
2: Ось як виглядає лего дорослого чоловіка. Да. Я зараз про структуру в цілому, а не про людей в ній.
1: Часно викрутився, Костя.
2: Не перший рік в ефірі.
1: І то правда.
2: Ну що, вітаємо нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпато.
1: Що я можу сказати? Пане Михайло, терпіння вам.
2: Так, давай краще, що ми знаємо про Драпато.
1: Про Драпато. Ну, дивись, кажуть, що його поважають військові. Наче як авторитетний чоловік.
2: Це як мінімум, але давайте не забувати, що саме він, та людина, яка в травні 2014 року на БМП прорвав сепарські барикади в Маріуполі, запобіг захопленню міста.
1: Блін, це ж це легендарний відео.
2: Да. Також він виявив винятково офіцерську честь, подавши відставку після загибелі бійців на полігоні 24-му році, взявши відповідальність на себе.
1: Да, була не дуже приємна трагедія, але все ж таки з часом його повернули, бо кадрів його рівня дуже мало. Да, було таке.
2: Ну і воюючи з 2014-го, Драпатий керував обороною Кривого Рогу, звільняв Херсонщину і стабілізував фронт під Вовчанському напрямку.
1: Слухайте, ну і давайте не забувати, за що ми маємо бути вдячні все-таки генералу Сирському.
2: А давай.
1: Тому що оборона Києва, саме його рук справа, найважчі перші дні повномасштабки, коли ніхто взагалі не вірив, що ми вистоїмо. Харківський контрнаступ 22-го року восени, коли ми за лічені дні звільнили величезну купу наших міст і сіл. Курська операція, забули, яка перенесла війну на територію Рашки і там трошки поламала росіянам багато планів. Так що, слухайте, є за що.
2: Да, давай тоді пану Сирському заспіваємо коротеньку пісню. Пане генерале, роботи було у вас немало, але про роботу не будемо говорити. Місія важлива, тож оперативно пану генералу варто вже налити.
1: Ну,
2: людина працювала, треба повідпочивати трошки, думаю.
1: Вітаємо нового генерала, дякуємо Олександру Сирському. Ну, як то кажемо, бажаємо, щоб все вийшло, фартумастію. Це...
2: Не треба.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
5: Хес Бургер!
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: То це що получається? Получається, що мітинги все?
2: Ну, виходить, що логічно було б, що да, але ж, ну, не хто його знає.
3: Я думаю, Костя, що ні.
2: Ну, Сирського змінили, але ж
3: так. Змінили Олександра Сирського, це перший момент. Другий момент, починалося все з того, що хотіли, щоб повернули Михайла Федорова.
2: Ну,
3: на
2: слухай,
3: позицію міністра оборони.
2: Добре, що хотіли, але є ще державні якісь питання, які
3: моменти
2: потрібно вирішувати. Да,
3: це по-перше. По-друге,
2: без емоцій.
3: Потрібно розуміти взагалі, що відбувається. І по-третє, як сказав один наш колега з іншої радіостанції, взагалі цікаво розібратися, чому певних людей знімають, ставлять інших. Бо, ну, ми що, кожен раз будемо тепер на мітинги виходити?
2: Мені просто цікаво, ну, чому люди у всьому мають розібратися? Ну, прийдіть, отримайте певну освіту і розбирайтеся собі. А ні, то займайтеся своїми роботами. У вас там багато чого потрібно робити і допомагати країні.
3: Ти тут неправий, тому що влада – народ.
2: Угу.
3: От, тому вона має право на висловлення своєї думки.
2: Та, але коли відповідальність розуміти, треба на себе брати, то...
3: Ну, слухай, Кость, ну, ти вже теж. Люди беруть відповідальність. Подивися, як країну тримають, особливо то Збройні Сили і Сили Оборони.
2: 100%. Але... таке з приводу мітингів, я думаю, що Михайло Федоров дещо має сказати, звернутися до людей, от, і вони підуть по своїм справах працювати до своїх сімей. І, до речі, пісня в мене з цього приводу також
3: давай
2: є.
0: Костя співає.
2: По роботах розійдуся, хтось навіть по дачах до дітей своїх вернуться, що вже тиждень плачуть. Молодці, відповідальні, це потужно було, та питання є нагальне, дещо

0: Але я б сказав, забрати можете додому, але не викидайте. Бо друга сторона, типу, ще ж вільна. Раптом що на другій щось напишете?
1: Бачили, Крамер вже готується до другого. СБУ, позвоніть, будь ласка, є до вас
0: питання.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Це днюха. Нам Forever 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Peppers Club. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:56 на годиннику. Доброго ранку. Значить, в Росії. На Росії. Правильно, да. Палає один, найбільший маркетплейс по типу розетки. У них називається Wildberries. Дуже сильно палає, вони дуже сильно скиглять, тому що їх економіка в тартари несеться, і це нам на руку. В цей час в Україні в усіх, так би мовити, ЗМІ говорять про призначення нового головнокомандувача. І це все знає наш Кирило Бондаренко, і коротко за 3 хвилини розповість в новинах, що ж там відбувається. Поки музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Україна.
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
3: Даже бессмысленно, говорит, закупать новый товар.
4: Чего-чего?
3: Ну, чуваки, які вклалися в бізнес нарешті, коментують спалення оцього Wildberries, про який ми так сьогодні багато говорили. Кажу, ну, безсмислено вкладатися в новий товар, все одно згоріть. Українські дрони долітають, тому і так. Ну, це відповідь. Це не те, що ми хочемо там зловтішатися, це відповідь за такі ж самі дії з боку Російської Федерації. Вона наш бізнес знищує, от, будь ласка. Це логічно і це буде діяти. Ось побачите, Кирило Бондаренко в новинах також про це розповість. А ще, що відбувається в Україні і світі, Кирило, прошу.
1: Новини на радіо Байрактар.
5: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про найефективніші санкції. Президент Володимир Зеленський підтвердив успішне ураження логістичних центрів у Краснодарському та Ставропольському регіонах. Вони, серед іншого, забезпечували окупаційну армію комплектуючими для дронів. Також відомо про ураження нафтобази в Армавірі, а у Чорному та Азовському морях оборонці уразили танкер і 4 суховантажі тіньового флоту РФ. Генерал-майор Михайло Драпатий – новий головнокомандувач ЗСУ. Призначення походив президент. Навесні 2014-го Драпатий командував БМП, яка першою прорвала барикади сепаратистів у Маріуполі. Пізніше влітку Драпатий вивів з Ізваринського котла понад 260 бійців та 30 одиниць техніки. Спочатку повномасштабного вторгнення був одним з командирів, що керували звільненням правобережжя Херсонщини, а також командував оборонцями на Харківщині та Луганщині. Служба безпеки затримала російського агента, який готував теракт у центрі Миколаєва. Фігурант мобілізований із Баштанського району. Чоловік мав закласти бомбу під авто українського воїна. Крім того, для ворожих потреб він зареєстрував термінал Starlink на себе. Зловмисник прагнув легких грошей, однак зробив лише підозру. Нині під вартою агенту загрожує довічне. Про співпрацю. У США випробовуватимуть українські дрони. Київ та Вашингтон підписали двосторонню заяву про наміри. Про виробничий контракт поки не йдеться, однак це перший конкретний крок до ширшої співпраці. І на сам кінець. Парламент у Франції підтримав законопроєкт, який забороняє соцмережі дітям до 15 років. Усе, щоб підвищити їх безпеку в інтернеті. З вересня підліткам заборонять створювати нові акаунти, а з січня 27-го року обмеження охоплять вже створені сторінки.
1: Новини на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. База.
3: А не забагато честі, Крамер, вже другий день кряду ти будеш розповідати мотиваційні спічі, мотиваційні промови. Просто кажучи, базу від Саші Крамера давно ніхто не чув, а тут і вчора, і сьогодні, що відбувається?
6: А що тобі не подобається?
3: Ні, мені це все подобається, але, знаєш, такі зміни в нашій країні дуже по-різному сприймаються, будь обережним.
6: Так, ну, тільки не виходьте з картонками, якщо вам не подобаються мої бази.
3: Крамер, геть! Крамер, геть!
6: Сьогодні буде база. Буде база від нового головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатова.
3: Так.
6: Можливо, дуже коротка, але дуже влучна фраза. Давайте послухаємо. Армії потрібні зміни. Але без справедливості жодні зміни не матимуть сенсу для людей, які щодня тримають на собі цю війну.
3: Угу. Ось так. До речі, цю фразу він сказав під час того, точніше, одразу після того, як Михайла Федорова зняли з своєї посади очільника Міноборони.
6: Mm-hmm.
3: Цікаво, що через деякий час його призначили головнокомандуючим Збройних сил України. Успіху це буде точно нелегко. Людина, про яку відгукуються дуже позитивно, що він людина честі. І це найголовніше. Подивимося, чи впорається. Будемо сподіватися, що так. І бажаємо успіху в такій нелегкій справі. Костя Зюма, Саша Крамер, Ілюха, от, Михайло Драпатий, ми теж вам передаємо вітання.
6: Був з нами в'їзді.
3: Да, в серці, тому що ми багато про нього говорили. Завтра почуємося 8:00. Не перемикайтесь, тому що далі музика української перемоги. Радіо Байрактар для вас. Слава Україні!
6: Героям слава!
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
2: За цей ефір ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
7: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
1: Радіо Байрактар.
0: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті про

0: насправді і кохатиму сьогодні. Сонце, перестань, не плач, якщо раптом не присутні.
1: Коли з неба паде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Настя Богуславська. І знову у припливі самоти уткнувся лобом у холодну шибку. І плакатиме дощ, сріблясті нитки розвісить із небес і до землі. У самотньому під'їзді вогкий плащ закутаюсь, умрій м'яку оману. І ти, мовчазний, стоятимеш позаду, слухаючись у віртуозний джаз, у переливи крапель поміж труб, у громихання десь далеко, десь. І так упевнено візьмеш мене за руку і просто мовчки в дощ мене ведеш.
0: Радіо Байрактар.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
3: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
8: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове «Селянське» 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Алло! Ну що, як пройшло?
10: Здається, це любов.
11: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
12: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
13: Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом.
0: Радіо Байрактар.

0: Радіо. Байрактар.
1: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

0: Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
1: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу «Спрага». Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. «Спрага» – здоровий спосіб пиття.
2: Гаражний розпродаж у «Городок Гелері» вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. «Городок Гелері», метро «Почайна». Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті «Городок.ua».
3: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: треба мислити позитивно. Не капець ціни вищі, ніж в Європі. А життя в Україні не кожен може собі дозволити, а я можу.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Байрактар.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Реклама на радіо Байрактар.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.

0: Тверозово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.

зрозуміла і прозора, як роса. Подарувати свободу серцю, любити життя. На Бога надій немає, він все вже давно зробив. Він дарував той досвід, який потрібен і завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно. Сонячно.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Росіяни зранку атакували трактор і автобус у Херсоні та його околицях. Поранені троє людей. Крім того, у Чернігові внаслідок дронового удару РФ спалахнуло складське приміщення. Постраждала одна людина. Через російські удари на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Київській, Одеській, Херсонській і Миколаївській областях, де безпечно мережі лагодять. Громадян закликають раціонально споживати струм, а енергоємними приладами користуватись до 15-ї години. В Україні будуть виробляти британські артсистеми L-119 Light Gun. Їх на фронті використовують з 22-го року. Британські зброярі підписали угоду з українськими. Додам, гармата L-119 може вражати цілі на відстані до 19 кілометрів, а доставляти її на позиції можна на колесах або гелікоптером. Росія готує провокації під чужим прапором проти країн НАТО. За даними Центру протидії дезінформації, противник може використати дрони, замасковані під українські, для атак на країни Балтії або ж для провокацій проти Польщі. Усе, аби підірвати довіру до України. Про освіту. У фахових коледжах розпочались вступні випробування. Співбесіди та творчі конкурси триватимуть до 7 серпня. Відповідні програми є на офіційних сайтах закладів освіти. Там, серед іншого, вказані критерії оцінювання. І на сам кінець про футбол. Завтра київська «Динамо» зіграє перший матч другого раунду кваліфікації Ліги Європи із грецьким «Паоком». Початок о 20-й годині. Зустріч відповідь 30 липня. Переможець пари у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи зіграє проти бельгійського «Андерлехта» або шведського «Гаммарбю». А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти.
4: Добре поїсти.
5: О, це ідея.
4: Качина ніжка, конфі,
3: їсти,
4: борщ
3: їсти,
4: і салатик.
3: Їсти,
4: о, це ідея.
3: Котлетка, пюрешка.
4: Добре
3: їсти,
4: поїсти.
3: Їсти
4: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
2: Реклама.
0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зранди. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Ж на могилі ворогів ми станем вільними людьми. І скажеш ти, я

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Пілот Олексій Месь. Позивний Мунфіш. Олексій Месь народився 20 жовтня 1993 року у Шепетівці на Хмельниччині. У 2016-му закінчив Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. До речі, разом із ним навчався його майбутній колега Андрій

0: Месь уже був командиром ескадрильї українських винищувачів «Міг-29». Восени 2023 року «Мунфіш» став одним з перших 8 українських пілотів, які проходили навчання на винищувачах F-16 у Данії. У подальшому набув досвід пілотування F-16 у США. Свої враження він висловлював, порівнюючи українські літаки та F-16 як кнопковий телефон та 16-й айфон. 26 серпня 2024 року під час відбиття одного з наймасовіших ракетних ударів у небі над Україною за штурвалом омріяного F-16 Олексій Месь загинув. Йому було 30 років. Військове звання полковника Олексій отримав посмертно. Олексій Месь – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.

0: горнуто в слово.
1: Часом дивляюся вдалину, вищий зірок із синього неба.

Вчуся бачити, що подорож це глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги. Вона
1: зле твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Жаральдіна, третій франк, пам'ятай на твій.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
2: Душевний стан стабільно нестабільний, але з гумором.
3: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: нас попросив.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
3: Вражає!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
7: «Скайт» – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Скайт».
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті myguide.com.ua.
8: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
9: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
8: Серйозно?
9: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
8: Деталі на amikenergy.com.ua.
10: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та взнайомтеся.

0: впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на «Таврмедіа» діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на «Таврмедіа» до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. «Таврмедіа» – радіо, яке працює на результат.
4: Це була реклама на радіо «Байрактар».
5: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар».
4: Радіо «Байрактар». Нації, де переважають нейтральні, неминуче засуджені на смерть і рабство. В'ячеслав Липинський. Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: що б не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
1: Радіо Байрактар.
2: Коли дуб твоїй лишається півподиху, коли

0: претензія.
1: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

Я не спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що

0: Скажи мені. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: Припиніть зберігати речі для особливої події. Одягайте їх, куди і коли забажаєте. Сьогодні бути живим – вже особлива подія.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви!
3: Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Байрактар.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Реклама на радіо Байрактар.
5: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
6: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
5: Універсальний.

0: сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Увага! Це днюха! Нам Forever 25! Святкуй Citrus та купуй iPhone 17 Pro від 59 999 гривень. Citrus – відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
3: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без – на вок – це ок.
4: Хто вам порадив кондиціонер?
5: Та сусід.
4: І що він сказав?
5: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
6: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
8: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд.
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маю в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари і оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стіл. Колись ми казали, Азов це не екологічно. Сіро і брудно. Тепер на собі символ мужності і сили. З Азову по світу носитимуть люди. І присмак солоного моря на своїх устах. Пригадую я тут навіть так і всі виступи крайні. Але не останні згадають усі, кого об'єднав дах. Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрести, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це Україна.

0: місто моє Маріуполь, почуєш я поряд.
1: Спитаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист. Хоча там бувала не раз, згадаю дитинства свого халабуду, бо зовсім інакше вона у цей час Далібор. Там люди зробіть без турбочі, додому кавунчі, то квіти і тор. Потім постріли спильні з боку і в упору, окупація міста і незламний пор. Потім відстані, відстані, крики і смерть, далі вибухи, пожежі, морок. Маріуполь, це Україна, ми повернемось скоро.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. Зранку ворог поцілив по АЗС у Шосткинській громаді на Сумщині. Збитки оцінюють. Люди цілі. Крім того, через загрозу російських ударів поліція Херсонщини закликає водіїв не скупчуватись на АЗС і не затримуватись там без нагальної потреби. У Слов'янську на Донеччині пожежа сухостою ледь не знищила вулицю. Сильний вітер швидко розніс вогонь. Полум'я підбиралось до житлових будинків, однак рятувальники встигли приборкати стихію. Громадян закликають не розводити багать у вітряну погоду. Сухостій палити узагалі заборонено. Також не можна кидати недопалки у траву. Додам, сьогодні надзвичайна пожежна небезпека на Київщині, Житомирщині, на Буковині, а також у Криму. На Черкащині будують найбільший в Україні завод із переробки картоплі. Перша черга вироблятиме 25 тисяч тонн картопляного борошна на рік. Її запустити мають до кінця 2026 або на початку 2027 року. Це підприємство закриє потребу в імпорті та навіть дозволить розпочати експорт. Додам, картопляне борошно використовують у хлібопекарській та м'ясопереробній промисловості. У центрі Києва у тестовому режимі запустили зв'язок нового покоління. Покриття 5G нерівномірне та залежить від оператора. Однак Хрещатик повністю охопили усі, кажуть у Мінцифри. Пілотний запуск допоможе перевірити, як працює мережа в умовах різного навантаження, а також протестує обладнання для масштабування технології. І наостанок, 7 українських тенісисток потрапили до основної сітки US Open. До списку увійшли Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева, Дар'я Снігур, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська. Матчі основної сітки турніру серії Grand Slam розпочнуться 30 серпня.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
0: Радіо Байрактар.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Максим на псевдо-монстр – кулеметник 118-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ. Йому 22 роки. Він родом із Черкащини. До війська Максим потрапив ще у грудні 2021 року як військовослужбовець строкової служби. З початком повномасштабного вторгнення молодий воїн чітко усвідомив – ворога необхідно зупинити будь-якою ціною. Свою рішучість він підкріпив контрактом, який згодом продовжив, щоб не залишати побратимів. Бойовий шлях монстра позначений неймовірною витривалістю. Максим зізнається, що воює заради того, аби ворог не дійшов до його рідної домівки та не продовжував стирати з лиця землі українські міста і людські долі. Під час війни Максим вже встиг реалізувати одну велику мрію – придбав власний дім. Тепер у нього залишилася найголовніша мета – здобути перемогу, щоб нарешті насолоджуватися спокійним життям у власній оселі. «Я кулеметник, і я там, де маю бути», – переконаний монстр.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
1: Знаю одного інструктора, який на вишколах повчав новачків. Запам'ятайте, коли ти кидаєш гранату, то кидай так, щоб вона вбила ще когось, крім тебе.
0: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
2: Доклада інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива – це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: За це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
6: Хрещатик люблю.
7: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Допоки ми є, країна живе.
9: Кохає, працює, будує нове.
8: Допоки ми разом тримаємо рух,
9: країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
9: Просто заправся на «Укрнафта».
8: Деталі на «Укрнафта.com».
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
13: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
14: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник будинкослова, якого звали Акім. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Акім спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
0: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
15: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
16: Ну що, вітаємо нового головнокомандуючого ЗСУ Михайла Драпато.
17: Що я можу сказати? Пане Михайло, терпіння вам.
16: Так, давай краще, що ми знаємо про Драпатова?
17: Про Драпатова. Ну, дивись, кажуть, що його поважають військові, наче як авторитетний чоловік.
16: Це як мінімум, але давайте не забувати, що саме він, та людина, яка в травні 2014 року на БМП прорвав сепарські барикади в Маріуполі, запобіг захопленню міста.
17: Блін, це ж це легендарне відео.
16: Да.
17: Слухайте, ну і давайте не забувати, за що ми маємо бути вдячні все-таки генералу Сирському.
16: А давай.
17: Тому що оборона Києва, саме його рук справа, найважчі перші дні повномасштабки, коли ніхто взагалі не вірив, що ми вистоїмо. Курська операція, забули, яка перенесла війну на територію Рашки і там трошки поламала росіянам багато планів.
16: Давай тоді пану Сирському заспіваємо коротеньку пісню.
17: Пане генерале, роботи було у вас немало, але про роботу не будемо говорити. Місія важлива, тож оперативно пану генералу варто вже налити.
16: Ну, людина працювала, треба й повідпочивати трошки, думаю.
17: Вітаємо.
18: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
0: Радіо. Байрактар. Мамо.

0: Водію, саме тобі.
1: Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на «Паралель.ua».
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Тиша – це підозрілий час, що триває не більше 5 хвилин. Потім або бахне, або командир щось придумає.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано

0: Тверозово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
3: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти не просиш, всі ми в літературній піхоті.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. 5 людей постраждали через атаку російського FPV-дрона по АЗС у Харкові. Спалахнула одна з колонок, вогонь приборкали. Додамо, щоб мінімізувати збитки від ймовірних ударів РФ, у підземних резервуарах АЗС на Дніпропетровщині триматимуть менше пального. Нині ситуація з паливом в області стабільна, кажуть ВОВА. Новим начальником Генерального штабу ЗСУ стане генерал-майор Ігор Скибюк. Про це оголосив президент Володимир Зеленський. Зі слів глави держави, це дуже досвідчений військовий, із яким новий головнокомандувач Михайло Драпатий пліч-о-пліч захищав Україну. Додам, Скибюк раніше командував десантно-штурмовими військами, а до сьогодні був заступником начальника Генштабу. У Береговому на Закарпатті від учора палає сміттєзвалище. Вогонь локалізували. Через значну пожежу залучали вогнеборців із кількох населених пунктів поблизу. Гасіння ускладнює інтенсивне тління глибинних шарів сміття. І про підтримку. Українські рятувальники отримали від естонських 8 автомобілів та гуманітарний вантаж. Під час зустрічі сторони обговорили співпрацю щодо цивільного захисту та наступні спільні ініціативи. Бойові медики після демобілізації зможуть одразу працювати у цивільній медицині. Ветеранів із відповідним свідоцтвом та бажанням влаштовуватимуть на посаду екстреного медичного техніка без попереднього додаткового навчання. Підтвердити кваліфікацію можна протягом року вже під час роботи. І на сам кінець звістка зі столиці. Завтра у парку Наталка відбудеться день адопції тварин разом додому. Усі охочі з 11 до 16 години зможуть познайомитися з собаками, які шукають нову домівку, поспілкуватися з фахівцями та отримати консультації щодо відповідального утримання домашніх улюбленців.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Морозиво ріжок.
5: О, це іде.
4: Хочу холодне.
3: Морозиво ріжок.
4: Солоденьке.
5: О, це іде.
4: А не у роті.
3: Морозиво ріжок.
4: Їсти, їсти,
5: на око.
4: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
0: Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
4: Не окриляй того, з ким не збираєшся в небо. Ліна Костенко.
3: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
5: Відколи

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: буде.
1: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Смачно?
6: Дуже!
5: Це морозиво-хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Підбірний, пломбірний.
7: Я так хрещатик люблю.
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
12: Це була реклама на радіо Байрактар.
13: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
14: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
15: Нарешті палають логістичні центри Wildberries на Кубані.
16: Це вам падли за розетку, епіцентр і пошту, за всі бізнеси, які вже витратили кошти. На чергові відбудови після ваших дронів ми їм точно допоможем. А поки сьогодні горить, палає маркетплейс ворожий, треба бачити рашисті ворожі. Горить, палає і ще спалахує, русський бізнес, ну ти певно в курсі.
14: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
17: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Револьверний гранатомет М32А1. У світі зброї є речі, які одразу викликають повагу. Револьверний гранатомет М32А1 саме з таких. Його головна фішка – шестизарядний барабан. Заряджається він майже так само просто, як класичний револьвер. Відкрив, поклав 6 аргументів, тобто гранат, і закрив. А потім працюєш. Гранати калібру 40 мм вилітають одна за одною настільки швидко і акуратно, що противнику залишається лише змиритися з долею окупанта і бігти назад у рашку якомога швидше. М32А1 цінують не лише за міць, а й за зручність. У нього невелика віддача, продуманий приціл і вага, яка дозволяє стрільцю працювати точно, а не аби куди. І що важливо, він універсальний. Може стріляти димовими, світло-шумовими, уламковими та іншими типами гранат на дистанцію до 400 метрів. Тобто М32А1 закриває ту золоту дистанцію, де ворог ще думає, що занадто далеко, а український боєць уже впевнено працює по ньому з 6 пострілів поспіль. Цей американський гранатомет працює на боці України з весни 2022 року. І кожен такий М32А1 в руках наших оборонців – це ще один крок до того дня, коли тиша стане звичнішою за вибухи, а слово «перемога» – реальністю, яку ми святкуватимемо разом. Слава нашим воїнам!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

Коні в небі, як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю. Бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум, бум-бум. Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,

0: Бачу, що хтось позіхає, теж починаю позіхати. Бачу, що хтось працює, теж починаю позіхати.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
3: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Peppers Club. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.
1: Мамо, я знав, коли малював в зошиті танк, я знав, що буде так, я знав.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Одеси. Рашисти атакували житловий сектор міста. Попередньо постраждалих двоє. Пошкоджена інфраструктура. Крім того, загарбники вдарили по об'єктах критичної інфраструктури у Сновську на Чернігівщині. Знеструмлений Корюківський район. Нагадаю, станом на сьогоднішній ранок через обстріли РФ були знеструмлення у 8 регіонах України. Сили оборони продовжують випалювати тіньовий флот РФ. За останні 2 доби вдарили по 13 російських суднах. У Чорному та Азовському морях уразили 1 танкер, 10 суховантажів, а також 2 буксири. Загалом з початку липня сили безпілотних систем атакували близько 200 суден РФ. Про підтримку. З кінця червня Нідерланди доправили енергетичне обладнання у 6 областей України. Силові трансформатори, дизельні генератори та силові кабелі отримали Дніпропетровська, Київська, Полтавська, Вінницька, Сумська та Чернівецька області. З партнерською допомогою фахівці будуть відновлювати пошкоджені електромережі, а також зможуть облаштувати резервне живлення для критичної інфраструктури. В Україні продовжує знижуватись народжуваність. Від початку року Мін'юст нарахував 73 тисячі немовлят, а це удвічі менше, ніж до початку повномасштабної війни, кажуть урядовці. Наразі найбільше дітей народжується у Києві. Також серед лідерів – Львівська, Дніпропетровська та Одеська області. І наостанок. У Києві службовий пес лише за 40 хвилин знайшов зниклу дівчинку. Мама відпустила саморічну дитину погуляти у двір, але та додому не повернулася. Родина покликала на допомогу поліцію. Навчений пес швидко вийшов на слід. З дівчинкою усе гаразд, а правоохоронці закликають батьків уважніше ставитись до малечі і нагадувати правила поводження на вулиці.
0: Новини на радіо Байрактар. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Як каже наш старшина, якщо знаєш, хто винен, не видавай себе.
1: Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Горі і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо.
0: «Байрактар».
5: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений.

0: на радіо Байрактар.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Який кондиціонер поставили в офіс?
6: Cooper & Hunter.
5: Чому його?
6: Бо хотілося поставити.

0: поставити один раз і займатися своєю справою.
1: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло Ферма солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Алло, ну що, як пройшло?
8: Здається, це любов.
9: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
10: Це була реклама. На радіо Байрактар.
11: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
12: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
13: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви!
14: Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар.
12: Азнаурі – сила лева в тобі.
15: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
16: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР. Слався країна в Радянському Союзі, ти щастя знайшла.
15: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
17: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
18: Получається, що мітинги – все?
19: По роботах розійдуся, хтось навіть подача, до дітей своїх вернуться, ще вже тиждень плачуть. Молодці, відповідальні, це потужно було, та питання є нагальне.

0: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
1: Радіо Байрактар.

0: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.
1: Шановні мамо, що виріс дуже рано, ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Реклама. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: Хес

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
5: Оп! Я.
4: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Параноїк – це той, хто хоча б трохи розбирається в тому, що коїться навколо. А псих – це той, хто щойно у всьому розібрався.
1: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999. Гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
6: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
7: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
8: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
9: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
1: Радіо Берегта!
2: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких не

Радіо Байрактар. Все буде Україна. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо Байрактар. Весна.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Сумах. Через російський обстріл та перебої з живленням зупинили один з міських водозаборів. Як кажуть у мерії, якщо швидко вирішити питання не вдасться, воду в оселі містян подаватимуть за графіком з 17 до 22 години, а також з 5 ранку до 10 години. СБУ на Чернігівщині затримала двох російських агентів, які намагались пустити з рейок вантажний локомотив та порушити транспортну логістику на півночі країни. Один з фігурантів – мобілізований з Києва УСЗЧ, який до співпраці залучив свою знайому студентку. Зловмисники під вартою їм загрожує довічне. Попередження від синоптиків. На Одещині сильні грозові зливи прийдуть і завтра. Місцями розгуляється шквальний вітер до 20 метрів за секунду. Нагадаю, сьогодні зранку в Одесі підтопило низку вулиць. Стихія місцями заблокувала рух автівок. Місцевих водіїв закликають не лишати транспортні засоби на зливоприймальних решітках, а за можливості обмежити пересування містом. Українські мережі АЗС підвищили ціни на бензин та дизель. За словами експертів, в Україні вичерпались запаси палива, придбаного кілька місяців тому. І у продаж уже надходить пальне, придбане за новими, вищими цінами. Тому цифри на стелах АЗС ростуть. Водночас дефіцит пального українцям не загрожує. І на сам кінець про небесну красу. Загадаємо бажання. Ночами над головою можна помітити метеорний потік Персеїди. Цьогоріч він триватиме до 24 серпня, а пік зорпаду очікуємо з 12 на 13 серпня. Тоді за годину може впасти до сотні метеорів. Додам, чим далі від великих та освітлених міст, то краще буде видно зоряне небо. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургер. О, це ідея.
5: Хрустка курочка.
4: І огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
5: Зручно в дорозі.
4: Міні-бургери.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
2: Реклама.
6: Проект «Справжній хіт» на радіо Байрактар представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: допоможе, на цей дурище й причиста мати. Липовою мати, ой, чи пан, чи пробав, і чи не вмирати, сей, ну, мохлопці, домою.
1: Ще не йде, а не йде.

0: хати! Корчма!
1: Їй Богу, корчма!
2: Тобі горілка в голові, а мені грамота.
3: В цікаві часи живемо. Кацапів палити можна, а суху траву влітку ні.
4: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Бейректа. Немає легкого шляху, щоб бути собою. Але бути собою – це єдиний гідний шлях. Любомир Гузар – український релігійний діяч. Радіо Байрактар.
1: Мою свинцеву...

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Брат Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
12: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар.
11: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
13: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
14: Ну що, вітаємо нового головнокомандуюча ЗСУ Михайла Драпато.
15: Що я можу сказати, пане Михайло, терпіння вам.
14: Так, давай краще, що ми знаємо про Драпато.
15: Про Драпато. Ну дивись, кажуть, що його поважають військові, наче як авторитетний чоловік.
14: Це як мінімум, але давайте не забувати, що саме він, та людина, яка в травні 2014 року на БМП прорвав сепарські барикади в Маріуполі, запобіг захопленню міста.
15: Блін, це ж це легендарне відео.
14: Да.
15: Слухайте, ну і давайте не забувати, за що ми маємо бути вдячні все-таки генералу Сирському.
14: А давай.
15: Тому що оборона Києва, саме його рук справа, найважчі перші дні повномасштабки, коли ніхто взагалі не вірив, що ми вистоїмо. Курська операція, забули, яка перенесла війну на територію Рашки і там трошки поламала росіянам багато планів.
14: Давай тоді пану Сирському заспіваємо коротеньку пісню.
16: Пане генерале, роботи було у вас немало, але про роботу не будемо говорити. Місія важлива, тож оперативно пану генералу варто вже налити.
14: Ну, людина працювала, треба повідпочивати трошки, думаю.
15: Вітаємо.
13: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
17: Авіакомплекс «Посейдон». Нещодавно підрозділи Сил оборони України взяли на озброєння безпілотний авіаційний комплекс «Посейдон» вітчизняного виробництва. І це значно підсилює нашу аеророзвідку та дає ворогові більше причин для паніки. Комплекс «Посейдон» має БПЛА-літачок, який вражає своєю витривалістю, адже здатен виконувати завдання в широкому діапазоні температур – від мінус 20 до плюс 45 градусів Цельсія. Навіть за умов сильного вітру. Заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи, а завдяки електродвигунам дрон ще й тихий. Одна з основних переваг «Посейдона» – його робоча висота. Він літає та виконує завдання поза зоною досяжності ворожого ППО. Точну цифру ми не назвемо, адже це військова таємниця, і нехай стане вкрай неприємним сюрпризом для рашистів. Новий український безпілотник «Посейдон» може здійснювати аеророзвідку на великій відстані, фотографувати та знімати відео і передавати ці дані в реальному часі, що в свою чергу наші захисники використовують для швидкого виявлення та знищення цілей російських окупантів. Ім'я «Посейдон» у міфології символізує силу природи, її непередбачуваність та могутність. А основним символом «Посейдона» був тризуб, яким він допоможе нашим захисникам розколювати голови рашистам.
10: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 23 липня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди – невеликі дощі. На заході можливі короткочасні опади – 25 тепла. У центрі без істотних опадів, прогріється до 25. У східних областях – дощі в окремих районах – 27 із плюсом. На півночі переважно волого – 19-23 тепла. На півдні та в Криму – дощ до плюс 24. У Києві у четвер, 23 липня, хмарно з проясненнями. З ними плюс 23.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Перекта».

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму – військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Моя найгірша фінансова неграмотність – це те, що я поводжусь так, ніби на вихідних витрати не рахуються.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
3: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
2: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
1: Радіо «Байрактар».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Окупаційні війська атакували Золочів на Харківщині. Постраждали двоє людей. Їх госпіталізували. Крім того, у Запоріжжі через дронову атаку по цивільному підприємству поранення дістала одна людина. На території пожежа палають автівки та приміщення. Сили безпілотних систем пропонують нові контракти на тилові та бойові посади, обіцяють чіткі терміни служби та гарантовану відстрочку від 6 місяців. Ефективність підрозділів СБС підтверджена часом та аналітикою. Командири перевірені та надійні. Першим ворога бачить дрон. Він дістане його на будь-якій відстані. Деталі на сайті usforces.army. Провідні гравці оборонної сфери з понад півсотні країн світу зберуться у Львові. Місто у вересні прийматиме Defense Tech Valley. Загалом очікують на понад 7 тисяч учасників. У фокусі – безпілотні системи, дрони-перехоплювачі, штучний інтелект та радіоелектронна боротьба. До слова, торік під час Defense Tech Valley оголосили про рекордний раунд інвестицій в оборонні технології України на суму 100 мільйонів доларів. Протасів Яр у Києві остаточно зберіг заповітний статус. У Верховному суді закрили останню справу, повідомили в офісі генерального прокурора. Нагадаю, йдеться про зелену зону, за збереження якої від забудови боровся активіст та військовий Роман Ратушний. І на сам кінець про футбол. Дмитро Михайленко очолив молодіжну збірну України U21. Про це повідомили на офіційному сайті УАФ. До цього він тренував юніорів. 24-го року вивів їх до півфіналу Євро, а торік команда U20 вийшла до 1/8 фіналу Чемпіонату світу. Крім того, цього літа підопічні Михайленка також пройшли до півфіналу Євро, де поступили з Німеччини.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти.
4: Міні хот-доги.
3: О, це іде.
4: Міні сосиска.
3: Міні ті.
4: Зручно
3: їсти,
4: в дорозі.
3: Їсти,
4: міні хот-доги.
3: Їсти, їсти.
4: На око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
2: Реклама.
0: Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

Те, що подорож ця глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих. Так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: пишаюсь собою, що проспав 8 годин. Щоправда, не поспіль, а за 3 дні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
2: Радіо.
0: Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті «золотакраїна.ua».
6: Який кондиціонер купили б ще раз?
7: Та той самий, Cooper & Hunter.
6: Настільки хороший?
7: Ага.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Бажаю морозива цілу країну.
10: Безліч морозива, це було б чарівно.
11: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
9: За це я спробувати просто повинна.
10: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
12: Я так Хрещатик люблю.
13: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вас.

0: з'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
4: Радіо Байрактар та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
5: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
4: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
6: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
7: Нарешті палають логістичні центри Wildberries на Кубані.
8: Це вам падли за розетку, епіцентр і пошту, за всі бізнеси, які вже витратили кошти. На чергові відбудови після ваших дронів ми їм точно допоможем. А поки сьогодні горить, палає маркетплейс ворожий, треба бачити рашисті ворожі. Горить, палає і ще спалахує, русський бізнес, ну ти певно в курсі.
6: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
9: Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 23 липня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди – невеликі дощі. На заході можливі короткочасні опади – 25 тепла. У центрі без істотних опадів, прогріється до 25. У східних областях дощі в окремих районах – 27 із плюсом. На півночі переважно волого – 19-23 тепла. На півдні та в Криму дощ – до плюс 24. У Києві у четвер, 23 липня, хмарно з проясненнями. Ними плюс 23.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
8: Якщо ви не в лавах Сил оборони, то в тилу ви для Сил оборони.
7: Радіо Байрактар. Крем.

0: І як сказав наш інструктор з інженерки, хто не вчив фізику, тому світ здається магією.
1: Партнер Азнаурія. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Байрактар.
1: Азнаурія. Сила Лева в тобі.
3: Реклама на радіо Байрактар.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
2: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
3: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сімість, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими, а ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс-плюс, все стабільно.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про зміни у війську. Новим головнокомандувачем ЗСУ став Михайло Драпатий, а Генштаб очолив Ігор Скибюк, з яким головком звільняв Херсонщину. На сайті президента є відповідні накази. Попереду складна робота. Працюємо без гучних обіцянок, з відповідальністю за свої рішення та повагою до людей, які тримають фронт, наголосив Драпатий. У Сумах та Сумському районі перевірятимуть систему сповіщення завтра з 11 ранку до 14 години. На мобільні телефони мешканців надходитимуть тестові сповіщення з гучним сигналом. Місцеві посадовці наголошують, це планова перевірка системи інформування. Мешканців закликають зберігати спокій, жодної реальної загрози такі тестові тривоги не несуть. В Україні будуть виробляти британські арт-системи L-119 Light Gun. Їх на фронті використовують з 22-го року. Британські зброярі підписали угоду з українськими. Додам, гармата L-119 може вражати цілі на відстані до 19 кілометрів, а доставляти її на позиції можна на колесах або гелікоптером. У центрі Києва тестово запустили зв'язок нового покоління. Покриття 5G нерівномірне та залежить від оператора. Однак Хрещатик повністю охопили усі, кажуть у Мінцифри. Пілотний запуск допоможе перевірити, як працює мережа за різного навантаження, а також протестує обладнання, аби масштабувати технології. І на сам кінець. «Укрзалізниця» отримує ще 92 нові пасажирські вагони від Крюківського заводу. Із них 9 матимуть безбар'єрні купе для пасажирів на кріслах колісних. Оновлення необхідне, зважаючи на регулярні обстріли РФ та зношеність частини вагонів. Поставки з цієї партії очікуємо впродовж наступних 2 років.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
5: Добре поїсти.
4: О, це іде.
5: Качина ніжка, конфі,
4: борщ
5: і салатик.
4: О, це іде.
5: Котлетка,
4: пюрешка.
5: Добре поїсти.
3: Їсти,
4: на око.
5: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик. Всяке таке.
2: Реклама.
0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Не хочу хвалитися, але мені не потрібно бути п'яним, щоб відправити повідомлення, про яке я пошкодую пізніше.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Гори і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар». Він наш герой. Максим Римський, позивний «Плюсик». Максим Римський народився 23 листопада.

0: 15-го він одружився, а вже ввечері 24-го устав у стрій. Бойовий медик стає старшим сержантом взводу. Побратими згадують, що таких командирів було дуже мало. Плюсик і надавав медичну допомогу, і безпосередньо брав участь у бойових діях. Максим Римський загинув 9 грудня 2022 року на Донеччині. Тоді росіяни застосували нову тактику виявлення українських позицій, відправили 3 своїх бійців начебто здаватися у полон. Спочатку Максим мав до них йти з побратимами, але в останній момент відчув підступність ворога, тож не лише вирушив сам, а ще і іншим шляхом, аби не розкривати позиції свого підрозділу. Перечуття справдились. Щойно Максим наблизився до окупантів, російські війська обстріляли його з мінометів. Максим Римський загинув, а з ним і 3 росіян. Завдяки тому, що Плюсик не розкрив своїх позицій, його побратима вдалося вижити. За 6 днів Максиму присвоїли звання головного сержанта посмертно. Посмертно Максим Римський отримав звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка. Максим Римський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний.

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Враж...

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
7: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
8: Получається, що мітинги – все?
9: По роботах розійдуся, хтось навіть подачах до дітей своїх вернуться, ще вже тиждень плачуть. Молодці, відповідальні, це потужно було, та питання є нагальне, дещо.

0: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.
0: Ти не можеш віднайти жодного друга, не нашукавши разом з ним і двох-трьох ворогів. Григорій Сковорода.
1: Радіо Байрактар.
0: Все буде Україна.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 23 липня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди – невеликі дощі. На заході можливі короткочасні опади – 25 тепла. У центрі без істотних опадів, прогріється до 25. У східних областях – дощі в окремих районах – 27 із плюсом. На півночі переважно волого – 19-23 тепла. На півдні та в Криму – дощ до плюс 24. У Києві у четвер, 23 липня, хмарно з проясненнями. З ними плюс 23.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
2: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
6: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
5: Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Наш старшина, судячи з його розповідей, до повномасштабки служив у такій засекреченій частині, що міг сказати тільки одне – служив у берцях.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
2: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
3: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Реклама.
4: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

залишила своє кредо. Слово моє – ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти не просиш, всі ми в літературній піхоті.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач. І ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нам.

насінням. Ми вросли в цю землю ніби із корінням. Степа, степа, степа. Прийде, прийде весна, чую твої кроки. Буде моє небо глибше ти, то поки цвітом захищатимеш весь

0: Україну.
1: Радіо «Байрактар» та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Головний сержант на псевдоруха, тимчасово виконуючий обов'язки командира роти безпілотних авіаційних комплексів 153-ї окремої механізованої бригади. До Великої війни він був підприємцем-будівельником, але ще у 2016 році відчув поклик серця і доєднався до одного з добровольчих підрозділів. З початком повномасштабного вторгнення руха без вагань повернувся у стрій як доброволець. За час служби він пройшов майже всю лінію фронту. Боронив Донеччину, Харківщину, Сумщину, Запоріжжя та Херсонщину. Його військовий шлях – це досвід піхотинця та розвідника, який тепер допомагає йому ефективно керувати підрозділом крилатих розвідників та дронів камікадзе. Хоч війна і переросла в іншу фазу, але я вірю, що все налагодиться, каже воїн. Сьогодні колишній будівельник продовжує руйнувати плани окупантів, наближаючи час, коли знову зможе повернутися до мирного будівництва у вільній країні. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
3: Пісню я почну здаля. Чики-бум-бум.
4: Бум-бум.
3: Не зі зла, а миру для.
4: Чики-бум-бум.

0: Головний квест дорослого життя – це постійно вигадувати, щоб такого поїсти.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

почати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: слухайте радіо Берта.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Любимо тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
3: Радіо.
0: Байрактар.
2: Спи.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Алло, ну що, як пройшло?
2: Здається, це любов.
3: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.army.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
6: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
7: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.
0: Радіо Байрактар.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Все буде добре, брате.
1: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
2: Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: За суровими посмішками. Воксфорд Медікал. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.
7: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

жити, я знаю, ми зможем. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Як каже наш старшина, якщо накопичилося багато невідкладних справ, головне визначити, яку з них можна знову відкласти.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви!
3: Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Байрактар.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Реклама на радіо Байрактар.
5: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.
2: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті.

0: Справді і кохатиму сьогодні. Сонце перестань, не плач, якщо раптом не присутні.
1: Коли з неба паде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті про

0: Радіо Байрактар.
1: Без будь-кого з нас батьківщина може обійтися, але будь-хто з нас без батьківщини – ніщо. Василь Сухомлинський.
0: Радіо Байрактар.

0: Якщо здається, що літо минає надто швидко, спробуйте провести його, стоячи в планці.
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар.
1: САУ Богдана. Якщо десь у степах Донеччини або на островах Чорного моря раптом починає горіти в окупантів, можливо, це Богдана сказала своє слово. Точніше, вистрілила. Гучно, красиво, на 40 кілометрів, а якщо треба, і на всі 50. САУ Богдана – богиня нашої артилерії. Це перша українська самохідна артилерійська установка калібру 155 мм, створена за натівським стандартом. Не перероблений радянський мотлох, а сучасна, повністю українська бойова система. Раніше про таке тільки мріяли, а тепер вона на передовій, лупить точно і з почуттям гідності. Серед її бойових прем'єр – участь у звільненні острова Зміїний, де вона так натхнено працювала по російських позиціях, що окупанти просили евакуацію, бажано якнайдалі. Апарат вражає не тільки дальністю стрільби. До 40 кілометрів звичайним снарядом, а керованими взагалі за горизонт – понад 50 кілометрів. Раніше її возили на шасі КРАС, але з часом Богдану пересадили на солідніше шасі – чотиривісну чеську Татра. І правильно, така леді заслуговує на комфорт. Все автоматизовано. Наведення, заряджання, цифрові приціли. Тільки точні дані, сучасні технології і хороша оптика. Головна її фішка – мобільність. Вистрілила, швиденько зібралася і змінила позицію. Це вже не радянська школа, де гармати ставили на курган і молилися, щоб встигнути втекти. Тут усе по-новому. Швидко, точно, ефективно. До речі, нещодавно Богдана отримала міжнародний патент, офіційно підтвердивши – так, це наша розробка. Українська повністю сумісна із стандартами НАТО. Тобто можна заряджатися боєприпасами від будь-якого з десятків партнерів. САУ Богдана – це не просто техніка, це наша воля, укладена в метал. І поки Богдана працює, Україна буде бити точно.

0: Жити в Києві – це платити 20 і навіть більше тисяч гривень за оренду житла. А спати ходити в метро на підлозі.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Філіпс – універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний.

0: Кажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
3: Вража!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: Скайт усе.

0: на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
0: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
2: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй JBL Party Box 130 Black за 15999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
3: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво-київський пломбір в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amicenergy.com.ua.
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
11: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
12: Це була реклама. На радіо Байрактар.
13: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
14: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
15: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви.
14: Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Байрактар. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
16: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
17: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
18: Нарешті палають логістичні центри «Вілдберіс» на Кубані, що в Ставропольському краї. І ще десь неважливо де. Головне, що Костя?
19: Гарить, палає маркетплейс ворожий, треба бачити рашисті ворожі.
18: Що там бачити, Костя? Що там бачити, якщо тут треба слухати?
20: Давай послухаємо.
21: Многие сьогодні проснуться банкротами, тому що склад Краснодара згорів. Полишають зараз у мене друзі з Краснодара, вони кажуть, що просто...
18: А-а-а. Так, ну Wildberries, або ж лісові ягоди, якщо в перекладі.
1: А що таке? Не схотіли називати магазин великим русським язиком?
18: Ну, Кость, може смікалки не хватило. Ви б ще морс назвали. Така версія також, певно, була. Ну, загалом, цей Wildberries найбільший рашківський інтернет-магазин і маркетплейс. Аналог американського Amazon чи там українського Розетка. Одяг, взуття, електроніка, косметика, товари для дому. Коротше, продає все.
1: Але президент Зеленський офіційно пояснив, що ці гігантські цивільні склади використовувалися російською армією для військових потреб.
20: Тому, мандера, ну влупи цю херню довгими дронами.
18: Так і сказав?
1: Ну майже. Через систему замовлень Wildberries постачалися підсанкційні компоненти, плати та навігаційне обладнання, необхідні для виробництва російської розвідувальних і ударних дронів. Маскування цієї фігні дозволяло обходити міжнародні обмеження.
20: Тому, Роберт, скажи своїм, хай ще парочку довгих дронів запустять туди.
18: Також, да. Також ці маркетплейси володіли величезною мережею критичної інфраструктури. Транспорт, сортувальні центри, склади. Ну, знищення або блокування роботи цих хабів паралізує внутрішні ланцюжки постачання, так, які Кремль оперативно залучає для забезпечення армії паливом, формою, зв'язком та іншим майном.
1: Так, ну наші сили оборони вже завдали Росії прямих фінансових втрат. Да. Сукупні збитки компаній і продавців від оцих липневих атак оцінюють у понад 2 мільярди баксів.
18: А за оцінками економічних аналітиків та Осінте-дослідників, системні удари по таких об'єктах здатні спровокувати внутрішню економічну катастрофу.
1: Тому, нешановні рашисти, не нийте, тому що це все логічно, поки ось вам пояснення.
20: Це вам падли за Розетку, епіцентр і пошту, за всі бізнеси, які вже витратили кошти на чергові відбудови після ваших дронів, ми їм точно допоможем. А поки сьогодні горить, палає маркетплейс ворожий, треба бачити рашисті ворожі. Горить, палає і ще спалахує русський бізнес, ну ти певно в курсі.
18: Так.
1: Горить, горить,
18: Отак?
1: Ну, плюс-мінус, та, Саша.
22: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
23: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Байрактар. Все буде Україна.
1: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та відчі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

Катя по автостраді, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: нема.
1: Реклама.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер!
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Там

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло.

0: Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся. Збирай літри, отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. Паралель. Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

Варіда Сотер. Хочу подякувати всім пацанам, всім взагалі вам за то. Нам дуже наразі дуже потрібно. Так, все добре, друже, все добре, дуже мало часу, мусимо бігти, прорвемось, тримаємося разом до перемоги.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар.

0: Якщо вирішили почати нове життя з пробіжки, візьміть із собою гроші на маршрутку назад.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Україна! Україна!
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і

0: для збереження свого ментального здоров'я намагаюсь менше спілкуватися з людьми. Краще інколи погавкати у відповідь собакам.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку Мій Київстар.
3: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат Київстар на сайті Київстар.ua.
4: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.

0: F-30 окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
2: Володимир Зеленський офіційно оголосив, що новим головнокомандувачем Збройних сил України стає Михайло Драпатий замість Олександра Сирського.
3: От вам і та, що там мітинги дають, я краще вдома посижу, за нас вже все давно порішали.
2: Да. Ну і зрештою, це було не рішенням таке, знаєте, на колінці, придумане із нічого. Останні тижні було трошечки напруження через конфлікт в Верхівці і відставку міністра Михайла Федорова.
3: Так, ми пам'ятаємо. Картонна армія, так.
2: Да. Так от, виходить, що Зеленський реально почув людей якось, і військових. Ну, перед цим рішенням він провів багато великих нарад. До нього приїжджали Білецький, Денис Прокопенко, Редіс, Ігор Оболенський, керівник об'єднаних сил Михайло Драпатий, заступник начальника Генштабу Володимир Горбатюк.
3: Блін, заздрю нашому президенту.
2: Серйозно? Ти думаєш, Костя, то все було так легко, і він там прям кайфанув?
3: Та при чому тут це? Понятно, що було важко. Редіса побачив. Я його не те, що вживу, по телеку не пам'ятаю, коли бачив. Бо
2: це,
3: такі гарні. Це
2: да. Зрештою, особисто зустрівся з військовими лідерами, щоб трошечки тако по шматочкам перезібрати оновлену структуру Генерального штабу, щоб армія працювала нарешті як один злагоджений механізм, а не оце, знаєш, бігали і гавкалися в кабінет.
3: Ось як виглядає лего дорослого чоловіка. Да. Я зараз про структуру в цілому, а не про людей в ній.
2: Вчасно викрутився, Костя.
3: Не перший рік в ефірі.
2: І то правда.
3: Ну що, вітаємо нового головнокомандуючого ЗСУ Михайла Драпато.
2: Що я можу сказати? Пане Михайло, терпіння вам.
3: Так, давай краще, що ми знаємо про Драпатова.
2: Про Драпатова. Ну, дивись, кажуть, що його поважають військові, наче як авторитетний чоловік.
3: Це як мінімум, але давайте не забувати, що саме він, та людина, яка в травні 2014 року на БМП прорвав сепарські барикади в Маріуполі, запобіг захопленню міста.
2: Блін, це ж це легендарний відео. Да.
3: Також він виявив виняткову офіцерську честь, подавши відставку після загибелі бійців на полігоні 24-му році, взявши відповідальність на себе.
2: Да, була не дуже приємна трагедія, але все ж таки часом його повернули, бо кадрів його рівня дуже мало. Да, було таке.
3: Ну і воюючи з 2014-го, Драпатий керував обороною Кривого Рогу, звільняв Херсонщину і стабілізував фронт під Вовчанському напрямку.
2: Слухайте, ну і давайте не забувати, за що ми маємо бути вдячні все-таки генералу Сирському.
3: А давай.
2: Тому що оборона Києва, саме його рук справа, найважчі перші дні повномасштабки, коли ніхто взагалі не вірив, що ми вистоїмо. Харківський контрнаступ 22-го року восени, коли ми за лічені дні звільнили величезну купу наших міст і сіл. Курська операція забули, яка перенесла війну на територію Рашки і там трошки поламала росіянам багато планів. Так що, слухайте, є за що.
3: Да, давай тоді пану Сирському заспіваємо коротеньку пісню.
4: Пане генерале, роботи було у вас немало, але про роботу не будемо говорити. Місія важлива, тож оперативно пану генералу варто вже налити.
3: Ну, людина працювала, треба повідпочивати трошки, думаю.
2: Вітаємо нового генерала, дякуємо Олександру Сирському.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом. Кожен з нас замовкає про особливе.

Нам випало усім число 24. Піхота леви, білі тесрегам. Багато втратили, але зібрали сили і міцно дали оркам по зубам.

Ми одягнули каску, ми боремось, ми на землі своїй. Болото, сніг, у спеку і морози, туман, вітри, під обстрілом завжди. Нам треба тільки перемога, перемога, перемога. До неї разом, брати, будемо йти. Не всі пройдуть той шлях омитий кров'ю. Сини і доньки, що лягли в Борні. Та смерть не марна, а за нашу волю вони перемогли в своїй війні. Багато нас було, не всі ми повернемось.

0: пам'ять, друзі, що про вас живе. За подвиги вам вічна честь і слава. Але війна не закінчилась ще. За вас ми переможем, брати і сестри. Не буде соромно за нас на небесах. Ще будем по Донецьку прапор України нести, коли Московії наступить крах. Засяє сонце, розцвіте Україна. Крізь сльози посміхнеться кожен з нас. І сядуть хлопці тихо на руїнах. Ніколи не забудемо про вас.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Радіо. Байрактар.
1: Так, окей. Для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
2: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: Як ваші справи? Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
2: Радіо Байрактар.
1: Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.
2: Радіо Байрактар.
3: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами, і чекає знов пісень.

Радіо Байрактар. Неможливих речей немає. Є лише недостатня кількість спроб. Любко Дереш. Письменник. Радіо Байрактар.

0: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Міраж 2000. Україну захищають французькі винищувачі «Міраж-2000» – справжні авіаційні аристократи. Ці машини стали символом французької інженерної думки, а тепер ще й кошмаром для російських загарбників. «Міраж-2000» відомі своєю дельтаподібною формою крила і можуть літати швидко, бити точно і навіть, якщо дуже треба, нести ядерну зброю. Вартість базової версії літака «Міраж-2000» становить близько 43 мільйонів доларів. За ці гроші можна купити 11,5 ракет до ППО «Петріот». Ну і, мабуть, головне порівняння, яке проситься, це щодо вартості французького літака відносно американця F-16. «Міраж-2000» приблизно на 20 мільйонів доларів дешевше. Головна фішка цих винищувачів – здатність завдавати ударів на великій відстані за допомогою ракет «Скальп» та «Шторм Шедов». У «Міраж-2000» сучасна електронна начинка, потужні радари, які бачать цілі на 100 кілометрів, і високоточна зброя, що знищує як повітряні, так і наземні об'єкти. Пілоти отримують цю необхідну інформацію в зручному цифровому вигляді, менше втомлюються та роблять менше помилок. Для дирявої російської ППО повітряний удар від «Міраж-2000» – це як контрольна у школі, до якої вони не готувалися. Швидко, несподівано і з дуже поганими наслідками.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове гісько.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: складно сказати, хто я. Тривожна людина з надією або надійна людина з тривожністю. Знаю одне – все буде по-нашому.
1: Реклама на Радіо Байрактар.
2: Слухай Радіо Байрактар зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Це була реклама. На Радіо Байрактар.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Байрактар.
5: Овен. Вони не люблять іти на компроміси та завжди захищають свою думку. Люди зі знаком Овна вирізняються енергійністю, рішучістю та впертістю. Ці риси супроводжують їх у всьому. Проте знайти спільну мову з ними все ж можливо, якщо піти на невеличкі поступки. Овни енергійні та завзяті, як і всі натхненні натури. Найвідомішими представниками цього знаку зодіаку є Леді Гага, Емма Вотсон і Роберт Дауні-молодший.
4: Партнер проекту «День народження Левів».
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар було таке.
7: Получається, що мітинги – все?
8: Ну, виходить, що логічно було б, що да, але ж, ну, не хто його знає?
7: Я думаю, Костя, що ні.
8: Ну, Сирського змінили, але ж...
7: Так, змінили Олександра Сирського, це перший момент. Другий момент, починалося все з того, що хотіли, щоб повернули Михайла Федорова.
8: Ну,
7: на
8: слухай,
7: позицію міністра оборони.
8: Добре, що хотіли, але є ще державні якісь питання, які
7: моменти
8: потрібно вирішувати. Да,
7: це
8: без,
7: по-перше. По-друге,
8: без емоцій.
7: Потрібно розуміти взагалі, що відбувається. І по-третє, як сказав один наш колега з іншої радіостанції, взагалі цікаво розібратися, чому певних людей знімають, ставлять інших. Бо, ну, ми що, кожен раз будемо тепер на мітинги виходити?
8: Мені вже цікаво, ну, чому люди у всьому мають розібратися? Ну, прийдіть, отримайте певну освіту і розбирайтеся собі. А ні, то займайтеся своїм робота, бо у вас там багато чого потрібно робити,
7: Костя,
8: і допомагати країні.
7: Ти не правий, тому що влада
8: свою
7: народ. Угу. От, тому вона має право на висловлення своєї думки.
8: Так, але коли відповідальність розуміти треба на себе брати, то...
7: Ну, слухай, Кость, ну, ти вже теж. Люди беруть відповідальність. Подивися, як країну тримають, особливо то Збройні Сили і Сили Оборони.
8: 100%. Але... Таке з приводу питання мітингів, я думаю, що Михайло Федоров дещо має сказати, звернутися до людей, от, і вони підуть по своїм справах працювати до своїх сімей. І, до речі, пісня в мене з цього приводу також
7: давай
8: є.
9: Костя співає.
8: По роботах розійдуся, хтось на відподачах, до дітей своїх вернуться, ще вже тиждень плачуть. Молодці, відповідальні, це потужно було, та питання є нагальне, де ж

0: Але я б сказав, забрати можете додому, але не викидайте. Бо друга сторона, типу, ще ж вільна. Раптом що на другій щось напише?
1: Бачили, Крамер вже готується до другого. СБУ, позвоніть, будь ласка, є до вас
0: питання.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамер. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава! Радіо Байрактар.

сльози цілунком витер. Бо ти не віриш у слова, тривожні пальці ловлять вітер, тривожні пальці, мов трава.

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні, ми пишаємось.
2: Радіо Байрактар.
3: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Маріанна Кіяновська. Війна згризає з пальців шкіри слід, лишаючи вологі чорні діри. Вогонь і лід, чи не вогонь і лід, як досвіди, яким нейметься віри. Душа з війни сама себе не жде. Життя без неї вміється і хоче, тож сонце сходить зранку. Але де, тож дощ не йде, лежить, біжить, хихоче.
0: Радіо Байрактар.

0: Порада від нашого медика. Якщо вам запропонують на вибір синю і червону пігулки, беріть червону. Скоріш за все, це Нурофен Експрес.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: що б не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
1: Радіо Байрактар.
2: Ти в небі синьо, наче білий птах, з янгольським крилом

0: Немає нічого більш українського, ніж фраза «та нічого, якось буде».
1: Реклама.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
6: Нарешті палають логістичні центри Wildberries на Кубані, що в 100

0: Ставропольському краї. І ще десь неважливо де. Головне,
1: що Костя?
0: Горить, палає маркетплейс ворожий, треба бачити рашисті ворожі.
1: Що там бачити, Костя? Що там бачити, якщо тут треба слухати?
2: Давай послухаємо.
3: Многі сьогодні проснуться банкротами, потому что склад Краснодара сгорел. Он полыхает сейчас. У меня друзья из Краснодара, они говорят, что просто
0: Ай-яй-яй-яй-яй. Вайлдберіс, або ж лісові ягоди, якщо в перекладі.
2: А що таке? Не схотіли називати магазин великим руським язиком?
0: Ну, Кость, може смікалки не хватило.
2: Ви б ще морс назвали.
0: Така версія також, певно, була. Ну, загалом, цей Вайлдберіс найбільший рашківський інтернет-магазин і маркетплейс. Аналог американського Амазон чи там українського Розетка. Одяг, взуття, електроніка, косметика, товари для дому. Коротше, продає все.
2: Але президент Зеленський офіційно пояснив, що ці гігантські цивільні склади використовувалися російською армією для військових потреб.
4: Тому, мадяра, ну влупи цю херню довгими дронами.
0: Так і сказав?
2: Ну майже. Через систему замовлень Вайлдберіс постачалися підсанкційні компоненти, плати та навігаційне обладнання, необхідні для виробництва російської розвідувальних і ударних дронів. Маскування цієї фігні дозволяло обходити міжнародні обмеження.
0: Тому,
4: Роберт, скажи своїм, хай ще парочку довгих дронів запустять туди.
0: Також, да. Також ці маркетплейси володіли величезною мережею критичної інфраструктури. Транспорт, сортувальні центри, склади. Ну, знищення або блокування роботи цих хабів паралізує внутрішні ланцюжки постачання, так, які Кремль оперативно залучає для забезпечення армії паливом, формою, зв'язком та іншим майном.
2: Так, ну наші сили оборони вже завдали Росії прямих фінансових втрат. Да. Сукупні збитки компаній і продавців від оцих липневих атак оцінюють у понад 2 мільярди баксів.
0: А за оцінками економічних аналітиків та осінте-дослідників, системні удари по таких об'єктах здатні спровокувати внутрішню економічну катастрофу.
2: Тому, нешановні рашисти, не нити, тому що це все логічно, поки ось вам пояснення.
4: Це вам падли за розетку, епіцентр і пошту, за всі бізнеси, які вже витратили кошти на чергові відбудови після ваших дронів, ми їм точно допоможемо. А поки сьогодні горить, палає маркетплейс ворожий, треба бачити рашисті ворожі. Горить, палає і ще спалахує руський бізнес, ну ти певно в курсі.
2: Так.
5: Горить, горить.
0: Отак.
2: Ну, плюс-мінус, да, Саша.
6: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

бачу своїх, впізнаю по зарубці, по знаку, по мітці. Жодного з них не заманиш на срібняки. Нас не спалило вогнем, не втопило водою. Мідними трубами нас не звели зі шляху.

як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: На маленькій землі так багато любові, на маленькій землі стільки місця для всіх. Вбити нашу любов, потопити у крові, на таке може бути здатен виключно псих. Я прикрию тебе, я прикрию собою, так було і так буде, допоки ми тут. На маленькій землі все лікують любов'ю, гоять рани своїм і своїх бережуть. Якщо янголом станеш за моїми плечима, я дивитимусь далі твоїми очима. Для любові немає кордонів і меж, доки житиму я.

0: Якщо ви заробляєте 30 тисяч гривень на місяць, а ваша дружина – 20 тисяч, то спільний дохід у вас – 30 тисяч гривень на місяць.
1: Реклама.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

залишила своє кредо. Слово – моя та єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лари

Ніхто я залишила своє кредо, слово моя та єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти, хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано, і ми проспали та в боярині всі наші плями, тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали, ти нас будила, та ми русифіковані снами, тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нам.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Я настільки старий, що спочатку побачив піцу в черепашках-ніндзя. І тільки через кілька років спробував.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Щоб почистила земля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Треба бити москаля, чики-бум-бум. Котрий день

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський тест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Yeah!

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар.
1: Томагавк. Ракета, яка може промчати практично через всю країну і вдарити точно, як молот правди. Оце і є Томагавк, один із найвідоміших крилатих снарядів світу. Томагавк має одну з головних переваг. Він літає дуже низько над землею, буквально на кількох метрах висоти, так, щоб не світитися на радарах, і при цьому впевнено маневрує. І все це зі швидкістю 880-900 км на годину. Хоча взагалі-то він не вважається швидкою ракетою. Для порівняння, винищувач F-16 може розганятися до понад 2400 км на годину. Томагавк долає до 1600 км залежно від модифікації. Ціна однієї ракети від 600 тисяч до майже 2 мільйонів доларів, а експортна ціна може сягати десятки мільйонів. Але результат від цієї інвестиції окупантам точно не сподобається. Головне, Томагавк не просто далекобійна ракета. Його бойова частина близько 450 кілограмів вибухівки, здатної рознести будь-яке укріплення рашистів. Склад боєприпасів, командний пункт, міст, чи логістичний вузол. Є й варіант із касетними боєприпасами для ураження групових цілей, наприклад, літаків на аеродромі. Томагавк може самостійно змінювати курс і за потреби перенаводитись у польоті. Його навігація – це поєднання карт, GPS та інерційних систем, які дозволяють бити з майже хірургічною точністю. За своєю історією, Томагавк був криголамом початку багатьох конфліктів із 1990-х і до сьогодні служить Сполученим Штатам та їхнім союзникам по всьому світу. Якщо Україна колись отримає такі ракети, це буде не просто ще одна залізяка в арсеналі. Це можливість вражати цілі глибоко в тилу ворога з відстані, яка колись здавалася недосяжною. Це шанс бити не тільки по передовій, а й по логістиці, складам і командних пунктах. Там, де ворог думає, що йому затишно і спокійно.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на Радіо Байрактар.

0: От що робити, якщо колектив молодий і дружній, а ти ні?
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: ви помічали, що помилково набраний номер?
1: Hello.
0: Ніколи не буває зайнятий.
2: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
3: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: На чиєму боці світло, той ніколи не впаде у темряві. Володимир Зеленський.
0: Радіо Байрактар.
2: Легенди.

0: Мені не потрібні нервові клітини. Мені потрібні клітини спокійні та врівноважені.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: В мене. Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Богдан Добробабенко, позивний Ялта. Богдан народився 14 грудня 1975 року у селі Седнівка на Кіровоградщині. Мріяв стати учителем німецької мови, але зрештою вступив до Луганської академії внутрішніх справ. Був учасником Революції Гідності. У червні 2014 року Богдан Добробабенко пішов добровольцем у зону АТО, хоча дружині сказав, що отримав повістку, а вже за рік з солдата став головним сержантом роти. Богдану з іншими бійцями вдалося вирватися з Іловайського котла. Їхня група 3 дні коригувала вогонь градів і батарей, перебуваючи в оточенні. Демобілізувавшись, Богдан переїхав до Львова і там знову підписав контракт із ЗСУ. Був інструктором з підготовки офіцерів у Міжнародному центрі миротворчості і безпеки. 24 лютого 2022 року о 5 ранку Богдан зібрав речі і долучився до захисту батьківщини. Чоловік розумів, що він потрібніший на передовій, оскільки має досвід АТО та навчання у натовській школі. Тому спершу долучився до Інтернаціонального легіону, а згодом перевівся до 60-ї окремої інгулецької бригади. Став командиром роти у 96-му батальйоні. Богдан Добробабенко брав участь у звільненні Іванівки, Новопетрівки, Високопілля та інших населених пунктів Херсонщини. Саме Ялта першим підняв український прапор у деокупованій Іванівці Херсонської області. Також у Херсонській області після звільнення Трифонівки підрозділ Богдана отримав наказ готуватися до штурмових дій у П'ятихатках та Сухановому. 19 жовтня 2022 року Богдан Добробабенко пропав безвісти під час бою під П'ятихатками. Згодом побратими припускали, що Ялта загинув не відразу, а ще певний час відстрілювався. Адже пам'ятають дуже чіткий і прицільний кулеметний вогонь. А саме так завжди стріляв Богдан. Коли у листопаді українські військові звільнили цю територію, знайшли тіло Богдана у братській могилі. Згодом ДНК-експертиза підтвердила, що це саме Богдан Добробабенко. Пізніше дружина розповіла, що позивний Ялта був для Богдана символом звільненого Криму. Чоловік хотів святкувати перемогу у Ластівчиному гнізді. У лютому 2024 року капітан Богдан Добробабенко отримав звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Богдан Добробабенко – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: мішок, я вилажу, вилазив. Ну, а мені це поприкольно.
1: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
2: Радіо Байрактар.

Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берегтя.

Радіо Байрактар. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Я надіслав їй 15 кілограмів м'яса замість 101 троянди. І її батько додав мене в групу «Сім'я».
1: Радіо «Байрактар».
2: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо «Байрактар».

0: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
1: Радіо Байрактар.
2: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто...

0: насправді і кохатиму сьогодні. Сонце перестань, не плач, якщо раптом не присутній.
1: Коли з неба паде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті,

Ця зима, дим сповзає, як повзе слимак. Не ходи сюди в ці шляхи, в лісі заховалися гріхи. Чорне небо, вітер б'є в тюрму.

0: Чорне небо, вітер б'є в тюрму, кровоточить холодом зиму. Не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
3: Не зупиниш нас, ти ми зроблені сталі. Ми знаємо, скільки чорний стерінок перемоги.

0: В армії існує три гендери: друже, пане і братік.
1: Радіо Байрактар.
2: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні, ми пишаємось.
1: Радіо Байрактар.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: У кожного чоловіка є одне головне селфі. Або в бронежилеті, або в спортзалі, або в туалеті. А іноді це все і одночасно.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.